se pred tabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

način sem čutil mal znake, da bi srce lahko dal. Sam teb sem pustil videt moje napake.

0: Toplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem sprehodu. Gremo v našo časovno kapsulo in vum v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali današnji 13. oktober. In leta 54 na današnji dan Nero postane rimski cesar. Filip IV. Leta 1307 da zapreti francoske templjarje. 1753 Marija Terezija naroči prvi popis prebivalstva v Habsburški monarhiji. Leta 1791 Jožef II. Habsburško-lotarinški podpiše tolerančni patent, ki uvede versko svobodo v Habsburški monarhiji. Leta 1827 ruska vojska zavzame Erevan, glavno mesto Armenije. Leta 1884 je sprejet dogovor o Grinviškem poldnevniku. 1914 Britanci zavzamejo Ipr, leta 1923 Ankara postane glavno mesto Turčije, nemška podmornica pa leta 1939 napade škotsko pristanišče Scapa Flow. 1943 Italija napove vojno Tretjemu rajhu, leta 1944 Rdeča armada zasede Rigo, Nikita Hruščov pa 1960 na zasedanju OZN najprej zlomi govorniško kladivo in ga nato nadomesti kar svojim čevljem. FBI 1970 leta aretira borko za pravice temnopoltih Angelo Davis. V letalski nesreči v čilskih Andih na današnji dan leta 1972 umre 29 potnikov, 16 jih preživi, tako da jedo umrle sopotnike, kar smo lahko videli v filmu Alive. 1977 palestinska teroristična skupina ugrabi Lufthansino letalo in zahteva izpustitev zaprtih pripadnikov Bader Meinhofa. Ustanovljenje nove slovenische kunst leta 1983, 1997 pa z avtomobilom Trust SCC, kot s prvim kopenskim vozilom prebijajo zvočni zid. Kdo je še zaznamoval današnji 13. oktober? Leta 1967 rojeni kubanski atlet Javier Sotomayor, pa istega leta, istega dne rojena ameriška filmska in televizijska igralka Kate Walsh in pa slovenski odvetnik, pa tudi sedmi predsednik UEFE Aleksander Čeferin. Vse najboljše, lepo praznujte. Mi pa praznujemo, tako kot v sedmi v letu, tudi danes, 13. oktobra, praznujemo in slavimo življenje in se potrudimo, da se zapiše današnji 13. oktober v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Jutranska napoved.
1: Kar se da prijeten začetek torka, vam želimo na Radio Celje. Dobro jutro. Pred natanko 17 leti si nisem upal iz hiše, ker bi me odpihnilo. Sunki vetra so namreč dosegli hitrost tudi do 160 km na uro. Na Rogli, na primer, je povprečno pihalo 87 km na uro. Danes ne bo, popoldan bomo namerili malo pod 20 stopin, razvajalo bo sonce. Jutri na četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, soncem se bodo družili tudi oblaki. Do sobote, pa da vi ne pričakujemo, bo pa v povprečju le 15 stopinj.

0: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
1: Danes bomo glede na astrološko napoved hitro opazili, kdaj besede in dejanja ne gredo skupaj. Luna ostaja v škorpionu, zato nam površni odgovori ne bodo dovolj. Pri delu bomo ustrajni, pri ljudeh nekoliko previdnejši. Preden pa komu pripišemo slab namen, vprašajmo, kaj se dogaja. Tudi sami bomo potrebovali nekaj več zasebnosti, vsega nam ni treba razlagati vsakomur. Popoldne bo primeren čas, da doma pravičneje razdelimo obveznosti ali pa povemo, kje potrebujemo pomoč. Zvečer pa nas lahko preseneti iskrenost nekoga, ki običajno bolj malo govori. Dobro jutro!

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,74 evra, liter dizla 1,88 evra, liter kurilnega olja pa 1,50 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Več desetletna želja krajanov Rimskih Toplic je bližje uresničitvi. Laški občinski svetniki so sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja v Rimskih Toplicah, kjer je načrtovana gradnja doma starejših občanov. Sprejet prostorski akt bo podlaga za iskanje vlagatelja za naložbo oziroma možnost za prijavo projekta na razpise. Celjski kriminalisti so v sodelovanju s kriminalisti Generalne policijske uprave preprečili prodajo večje količine droge. Gre za eno večjih akcij v Sloveniji. Preiskava je bila mednarodna, trajala je več kot leto dni. Koliko bi osumljenci z drogo lahko zaslužili, pa na novitednik.si.
2: Vreme. 6 stopinj imamo v Celju, 5 v Šentjurju, toliko tudi v Velenju. Popoldan bomo namerili malo pod 20. Razvajalo bo sonce, jutri in v četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, s soncem se bodo družili tudi oblaki, no do sobote padavin sicer ne bo, bo pa v povprečju le 15 stopinj.
0: Promet.
2: Če peljete proti Ljubljani po avtocesti, previdno pri priključku Krtina, tam je nastal krajši zastoj, preostalo prometno dogajanje trenutno pa vpritu sem na poti. O zastojih v policijskih kontrolah opozarjate na 080 13 02.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
12: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
13: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
2: Boštjan, Mirza in Bojana vam želimo res prijetno in predvsem dobro jutro.
1: Jutro.
2: Še posebej lep dan pa želimo vsem Edvardom, Edijem pa Edotom. Ta imena danes tam reč godujajo. No, vsa ta imena prihajajo iz imena Edvard. To pa pomeni tisti, ki skrbi za domovino.
1: Ja, in jaz mislim, da bi potrebovali več takšnih Edvardov.
2: Ja, res, ne, da bi lahko dan zdali za kofe. Prijeten torek vsem. Dobro jutro.
13: Vsako jutro.
14: Pravi ritem.
13: Smeh.
14: In veselje.
13: V jutranjem.

0: Verjetno in v pravem tempu prebujamo torek, to je Radio Celje. Še eno svetovno glasbeno uspešnico smo izbrali za vas. Skočili bomo v leto 1982, takrat je kraljevala tudi Tracy Chapman. A še prej bomo stiskali pesti, kajti najvišji dobitek v Sloveniji je bil slabih 370 evrov. Prejšnji teden Eurojackpot pa ostaja vreden 120 milijonov evrov. V petek torej ni bil izžreban. Jaz verjamem, da bo danes in da bo tale glavni dobitek romal v Slovenijo.
1: 120 milijonov evrov praviš?
0: Ja.
1: Bi pojma, nimam sanje, sem in nekaj bi stoliko denarja.
0: Ma jaz bi ti pomagal zapravljati. Aj,
1: a bi, hvala. Kako
0: hitro bi to šlo. Res.
1: Res pravi prijatelj.
0: No, to. Če boste preizkusili srečo, držimo pesti, da vas sreča. Sreča, ne? Pa ne pozabite, ko boste dobili Eurojackpot, se spomnite tudi na nas. Z Bojanom bova zadovoljna tudi s kakšno kremšnjo to, ne?
1: Jo, eno majhno.
0: Tako to. Dve majhne.

0: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan Deka izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
3: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Nije mi potreba sad, a šem ja.

0: Omilec nežnih italijanskih src Eros Ramazzotti, izbrano za vas, to je Radio Celje. Dobro jutro. A si predstavljate bazen na strehi? Ja, zgradili naj bi ga v termah na Celjskem. Zdaj, katerih slišimo v regiji danes, so pol sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Samo najboljši glasbeni izbor za vas, to je Radio Celje. Z vami smo tudi na poti, zato zdaj preverimo, kakšno je trenutno prometno dogajanje.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Ana Selih. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, lepo pozdravljeni. Promet je zaradi dopoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoje nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Tako gre bolj počasi na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom, na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Malencem in na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivo, zato tam vozniki vozite posebej previdno. Naj omenim še nekaj delovnih zapor, in sicer Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru med 22. in pol peto uro zjutraj. V noči na četrtek pa med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, prav tako med 22. in pol peto uro zjutraj. Zaprta je tudi cesta Nova Cerkovsotska Vitanje pri Vitanju na Kovaški cesti zaradi rekonstrukcije vozišča. Obvoz je tu urejen na relaciji Vitanje, Stranice, Ivenca, Nova Cerkovsotska in obratno. Takšno je trenutno stanje na naših cestah. Želimo vam varno vožnjo in lep dan.
0: Hvala lepa, Anto, je bila Ana Selih iz prometno-informacijskega centra. Opozarjate na radar na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. O zastojih, o nesrečah varno opozarjate na 08013-02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Termana Laško do leta 2030 načrtuje več večjih naložb. Hotel Termana Park Laško naj bi razširili z novo stavbo 40 sobami, garažo v treh etažah in luksuznim wellnessom z bazenom na strehi. Do leta 2030 naj bi prenovili tudi termalni center pod kupolo. Predsednica uprave Termane Mojca Leskovar je ob tem poudarila, da je letošnja 1,7 milijona evrov vredna prenova centra Saun le del širše razvojne strategije Termane Laško za obdobje do leta 2030.
5: S poudarkom na prenovi in dopolnitvi ponudbe hotela Termana Park Laško. Od prenove hotelske restauracije, osvežitve hotelskih sob, širitve hotela z novim objektom, garažo, treh etažah, 40 novih sob in luksuzne wellness prostore z infinity bazenom na strehi tega novega objekta. Celovita prenova hotela Termana Laško bo leta 2030 zaokrožena s prenovo ikoničnega termalnega centra pod kupolo.
4: Zadnje leta so bili v Termani usmerjeni v celovito prenovo ponudbe hotela Zdravilišča Laško. Prenovo hotela Zdravilišče Laško bodo v prvi polovici prihodnjega leta zaokrožili s prenovo sob zdraviliškega doma.
3: Vremenska napoved.
0: 5 stopinj imamo v Celju, 4 v Slovenskih Konicah, toliko tudi v polčetrtku popoldan, malo pod 20, danes bo razvajalo sonce, jutri in v četrtek bo prevladovalo mireno jesensko vreme, s soncem se bodo družili tudi oblaki. Do sobote padavin zagotovo ne bo, bo pa v povprečju le 15 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
6: Je jutranji ritem.
3: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro.
7: Jutro.
0: Na smeh na obraz in torek bo zagotovo popoln. Boštjan Mirza in Bojana vam želimo samo najboljše. Golfa iščemo, letnik 2014 bele barve. Ukradli so ga na ulici pod Gabri v Celju. V vozilu je bilo tudi več akumulatorskega orodja. Danes imamo torej oči na pecljih in gledamo za vsemi belimi golfi. No, kaj se je včeraj dogajalo pod lipami v Celju? Pa po dveh hitih v paketu.
6: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

The Weeknd, o, kak lepo ime imajo. Na Radio Celje zapoje tudi Peter Grašo, dobro jutro. Zanimivo, moram reči, da v Celju moramo biti kar previdni in pozorni, če smo pod kakšnim gabrom ali pa mogoče kakšno lipo. Kot smo slišali, so na ulici pod gabri ukradli belega golfa, no na ulici pod lipami pa nesreča. Radiator ni tesnil, zato je iz njega tekla voda, prišli so celjski poklicni gasilci in zaprli ventile za ogrevanje. Konc, eto, rešeno. V teh dneh je res potrebno malo več pozornosti nameniti našim radiatorjem. Začenja se nova ogrevalna sezona in rado se zgodi, da kakšen radiator ne tesni, kot je prejšnjo sezono. Preverite, da boste lahko na toplem. Dobro jutro.

0: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
9: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama? Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
10: Eno vprašanje se glasi.
11: V katero srednjo šolo naj se upišem?
10: In drugo?
12: Kako naj mu pomagam izbrati?
10: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
1: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. Vsi, ki boste do konca oktobra hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50-odstotni popust na storitev podaljšanja prometnega dovoljenja in dežnik. AMB Celje na Mariborski 166 poleg McDonald'sa.
13: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabi.

0: Poslušamo Radio Celje, še v tej uri slišimo pesem, za katero je Aleksander Mežek navdih dobil, ko je potoval po Škotski. Siva pot je ena tistih pesmi, ki se ne stara in jo znamo vsi zapeti, no vsaj refren. Zdaj, preden gremo na sivo pot, pa preverimo bencin, kakšne so kaj cene pocenitev, je bila pa tu če sam nič cela 2 centa, koliko zdaj stane gorivo, Bojana?
1: Liter 95-oktanskega bencina od polnoči stane 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. In te cene bodo veljale do vključno 19. oktobra.
0: 1,74, 1,88, ok, to je no, malo v redu, boljš toko. Podražitev. No, v novicah ob sedmih slišimo tudi, kaj so se dogovorili zunanji ministri Evropske unije glede ruskih groženj.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Glasovnice po pošti iz Slovenije referendumskih izidov niso spremenile. Regulirani naftni derivati cenejši. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03 odstotka voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih državne volilne komisije glasovalo 51,26 odstotka voljivcev. Volilne komisije so preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. 19. oktobra bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se o polnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora Evropska unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Za usklajen in odločen odziv se je zavzel tudi zunanji minister Tone Kajzer. Odziv na ruske hibridne grožnje mora po besedah Kalas vključevati dodatne ukrepe, vključno z 22. svežnjem sankcij proti Moskvi, boljše izvajanje sankcij in strožje ukrepanje proti tako imenovani floti ladi v senci, ki jo Rusija izkorišča za izogibanje sankcijam. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Madžarskem dobile z 8-0.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
12: iVent, specialisti za prezračevanje.
13: Promet. Previdno, radar, hitrost, vožnje meri na avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Predor Pletovarje je prvi predor proti Mariboru iz celjske smeri. Povečan promet trenutno na relacijah Šentjur Dole, Višnja vas Celje in na relaciji Celje Medlog. Previdno nadaljujte, po nesrečah nedelujočih semaforjih pa opozorite na 0,80, 13, 0,2.
3: obvestila. Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Rimske Toplice v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo četrtek 15. oktobra od 7. do 10. ure v osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice. Na krvodajalsko akcijo se naročite na telefonu 03 423 35 97. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 13. oktobra med 8. in 13. uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Za grad od hišne številke 133 do 135, zvodno od 28 do 68 in 8. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih temeljito sperite svojo hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila.
14: Poslušate jutranji ritem
15: na Radiu Celje.
13: Dobro jutro.
16: Jutro.
13: Imate pravega? Ste prepričane? Vas nikjer ne žuli? Je mogoče preveč ohlapen? Ha? Baje 80% žensk ne nosi prave velikosti modrčka, ker se baje ne zna prav zmeriti. Bojana?
16: Ja, prav je, da smo danes brez njega, ne, brez modrčka, ker je danes svetovni dan brez modrčka.
13: Odej,
16: ja.
13: Na to temo moramo nujno kako reči.
16: Nujno.
13: Brez modrčka, da.
15: Vsako jutro.
14: Pravi ritem.
15: Smeh.
14: In veselje.
15: V jutrem

0: Jo, lepo, lepo. Manco špiki nizak palma za vas. Poslušamo radio Celje 14 minut, če je 7 je, dobro jutro, dober dan. Ja, kaj takšnega, ne vem, a ste vedeli, da je danes svetovni dan brez modrčka? Bojana, torej, danes ga nimaš?
1: Ne povem.
0: A? Nimaš ga, ne da ga nimaš, jaz zihar ga nima. No, a sicer pa sem na hitro, sem mečken podučil o teh modrčkih, nedrčkih. Ja. Ženske, se lahko zahvalite Grkinjam, mimo grede, da jih imate. Modrček je namreč grški izum, ker so Grkinje želele pokazati svojo fizično pripravljenost, so potrebovali oporo za zize. Ne? In to je bil pa kos blaga zavezan okoli prsnega koša. Ne? To je bil ta prvi. Ne? Sicer pa so modrci takšni, kot jih poznamo danes, nastali v 19. stoletju. Prvega je naredilo podjetje Jacobs. Danes, glede zgodovine, tako ostanimo pri Grkinjah. Danes je dan, ne, ko modrčka ne smete imeti. To je pomembno. Ne, ne smete ga nositi. Danes morate biti brez njega, ker je svetovni dan brez modrčka. Ne?
1: Ja, pa da ne boste mislili, da je to samo še en nenavaden svetovni dan.
0: Ne.
1: Dan brez modrca je namenjen ozaveščanju žensk o raku na dojki.
0: No, to je resno zadeva. Ja. Tako da danes mora dati vse to stran. Ne. V bistvu bi danes morale pokazati. Ja, morali bi ga pokazati in bi ga mogli dati ne pod majico, ampak gor na vrh, da bi se videl.
1: Nad majico.
0: Nad majico, ja.
1: Še bolj bi bilo, če bi si ga moški nadeli, recimo, ne?
0: Ja, veš, da mi nimamo radi, da žulja gulja, veš.
1: O, ja. Ne, ne.

0: kvalitetnih ekoloških, papirnatih ter steklenih sveč. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Bodimo eko, prižgimo eko vito. Od 19. oktobra sveče Šeško, tudi v slovenskih Konjicah. Na Celjski cesti 1. Na dan otvoritve presenečenje za vsakega kupca.
1: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
2: Kje?
1: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
2: Dokdaj?
1: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
3: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
7: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
8: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Širen, izbrano za vas, to je Radio Celje 5 minut do pol osmih. Zadnjič mi je ena poslušalka rekla, jo, Boštjana, vi kaj vrtite Bruno tam, pa ste, ker ga Bruno ta prekla rački, pa sem nekaj, ja seveda ga. In ga bomo vsak čas, tak da verjamem, da bo marsikdo dal Radio Celje mičkem bolj na glas. Še prej pa se ustavimo pri eni zanimivi zadevi. Občine običajno obnavljajo ceste, pa vodovod, pa kanalizacijo, pa šole, pa vse to, ne. V Vojniku pa so se lotili obnove domačije. Kako to, Bojana?
1: Ja, gre za Borkovo domačijo v Polžah pri Novi Cerkvi, ki je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Hiša je že skoraj povsem porušena zaradi dotrajanosti in starosti, a so se v občini odločili, da jo bodo obnovili. Zdaj, kakšne načrte ima občina s to domačijo, pa slišimo v regi danes so polosme.
0: Ja, še prej pa Radio Celje mičkem bolj na glas, tukaj je Bruno Rački.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Občina Vojnik je začela obnovo Borkove domačije v Polžah. Domačijo, ki je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, želi občina v čim večji meri ohraniti. Zato se je že pred leti lotila postopne obnove posameznih stavb. Tako je obnovila oziroma na novo zgradila kaščo s kletjo, zdaj bo na vrsto prišla še stanovanjska hiša, napoveduje župan Branko Petre.
2: Uspeli smo pridobiti strani ministrstva za okolje in prostor sredstva za obnovo, tako da se bo obnovila domačija, ki bo v obliki replike, podobno kot je bila pred leti urejena kašča, in se veselimo, da bo tudi ena od takih črnih točk, ker ta objekt, ki je propadel, zdaj nam ni glih v ponos in bo s tem tudi to odpravljeno. Krati bojo pa Polže dobile še dodaten naboj za turistično dejavnost in skupaj z Soržovo domačijo in ostalimi objekti bo to verjetno ena od lepih stvari za prihodnost.
1: Obnova naj bi trajala do konca letošnjega oziroma začetka prihodnjega leta. Naložba je ocenjena na približno 305 tisoč evrov.
0: Vremenska napoved.
3: V Celju imamo 4 stopinje, toliko tudi v Gornjem gradu, minus 4 na Rogli, okoli 17 stopinj pa popoldan. Danes bo razvajalo sonce, jutri in v četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Soncem se bodo družili tudi oblaki, za kakšno stopinjo topleje bo. Do nedelje padavin ne pričakujemo, bo pa v povprečju le 15 stopinj za vikend.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Če po avtocesti peljete proti Ljubljani previdno pri razcepu za Dobrova, tam je nastal zastoj, čas potovanja do prestolnice se podaljša za približno pol ure. Ko vas na poti preseneti kakšen predmet na cesti, ki bi oviral varno vožnjo, opazite radarsko kontrolo, bomo veseli vašega opozorila na 08013-02.
5: Elektrocelje obvešča, da bo četrtek 15. oktobra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 11. in 14. uro na območju transformatorske postaje Sele, nizkonapetostno omrežje Primož. Med 11. in 13. uro pa na območju transformatorske postaje Stadion Šentjur, nizkonapetostno omrežje Durax-Golob. V Laškem bodo izklopi med 8 in 14.30 na območju transformatorske postaje Rečica Ribnik, nizkonapetostno omrežje Gozdnik. Med 8 in 14.30 pa tudi na območju transformatorske postaje Plazovje, nizkonapetostno omrežje Plazovje. V Loki pri Žusmu med 8 in 13.30 na območju transformatorskih postaj Hrastje, Artnak, Košnica, Hrastje vodovod ter v Rogaški Slatini med 11.30 in 14.30 na območju transformatorskih postaj Poslovna center, Tržišče in Strmec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
0: Ritem. Na Radiu Celje.
3: Dobro jutro, dober dan.
6: Jutro.
3: No, vse to vam želimo, Boštjan, Mirza in Bojana. In zdaj je meni šele jasno, zakaj smo mi trije tako zdravi pa v odličnih odnosih. Zaradi muske. Poslušanje glasbe vsaj 10 minut na dan omogoča lažje reševanje čustvenega stresa. Ampak to treba aktivno poslušati, ne kar tak malo, da zadej špila. Ne? Tak da Radio Cel je zelo fest na glas, malo zaplešte pa boste kar pokali od zdravja.
0: Poslušate jutranji ritem
7: na Radio Celje.

0: Roxette sta bila z nami, ogreva se Nika Zorjan, to je Radio Celje, dobrodošli. Na drug teden v nedeljo bomo spali dlje, eno uro dlje, ker bomo v noči sobote na nedeljo 25. oktobra kazalce uri premaknili za eno uro nazaj. Bojana, ti zihr veš, odkot, odkdaj, mislim, sploh ta ideja o premikanju kazalce uri?
1: Ja, idejo za premik ure je že leta 1784 predlagal Benjamin Franklin in to čisto iz praktičnega razloga. To je, da bi ljudje porabili manj sveč, če bi se prej zbudili. Nemčija pa je bila prva država, ki je uvedla poletni in zimski čas in to leta 1916, sredi prve svetovne vojne, da bi prihranili energijo.
0: Odkar jaz pomnim, se pogovarjamo o tem, da tega ne bomo več delali. Ne vem, zdaj v čem je problem. Pač rečemo, ne, to je to, kazalcev pač ne bomo več premikali in konc in basta. Mislim, ne vem. Ne?
1: Ja, težava je v tem, da se ne morejo dogovoriti posamezne države, ali bi obdržale poletni čas ali zimskega.
0: Ja, pač izberemo tizga, ki smo ga imeli pač prej, ne vem, smo leta 1916 pač začeli premikati te kazalce. Ne?
1: Ne strinjajo čisto vsi, ne, s tem.
0: Ja, mi bi imeli pol, kaj bi imeli mi?
1: Ja, Slovenci bi imeli zimski čas.
0: Torej tega, ko bomo zdaj prešli, ne?
1: Tako.
0: No, mislim, eto, in to je to, in imamo zimski čas, pa je.
1: Najboljš, da greva zbirati podpise.
0: Najboljš.

0: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali v Lenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Preverite kraljevsko ponudbo v Hyundai Autocentru Kralj Polzela.
2: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. Štirje glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Vpis abonmajev TIC Celje. Prvi koncert 13. oktober 2026.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih

0: podpri Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Za brezskrbne počitnice.
1: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
3: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Tako, verjamem, da vam je teknila glasbena ameriška pita. Na Radio Celje bodo še v tej uri z nami tudi Coldplay, jaz pa že kukam v novice ob osmih. Vidim, da so volilne komisije preštele vse glasovnice, ki so prispele tudi po pošti. Zdaj pa ne vem, a so se rezultati mogoče zaradi teh glasovnic kaj spremenili, Bojana?
1: Ja, ne povem, da so včeraj glasovnicam z volišč prišteli tiste, ki so prispele po pošti iz Slovenije. Uh-huh. 19. oktobra pa bodo prišteli še tiste, ki bodo po pošti prispele iz tujine. No, kako so včerajšnje glasovnice vplivale na referendumske izide, pa slišimo v novicah ob osmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Glasovnice po pošti iz Slovenije referendumskih izidov niso spremenile. Francoske trgovske verige tarča kibernetskega napada. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03 odstotka voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih državne volilne komisije glasovalo 51,26 odstotka voljivcev. Volilne komisije so preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. 19. oktobra bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Večje francoske verige supermarketov so bile tarča kibernetskega napada, zaradi katerega je v več 100 trgovinah po državi narasla temperatura v hladilnih napravah. Posledično so morali trgovci pokvarjeno hrano zavreči, ponekod so se sprožili tudi požari. Hekerjem je uspelo nadaljavo sprožiti prisilno otaljevanje hladilnih sistemov v trgovskih poslovalnicah. Pariško tožilstvo je uvedlo preiskavo. Urad za nadzor kakovosti in investicije v zdravstvu je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Naročnik je po izvedbi dveh krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Madžarskem dobile z 8-0.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Varna naložba v vaš posel že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
11: Promet.
12: Če po avtocesti peljete proti Ljubljani previdno pri razcepu za Dobrova, tam je nastal zastoj, zato se čas potovanja do prestolnice podaljša za približno pol ure. O nesrečah, o nedelujočih semaforjih varno opozarjate na 080 13 02.
13: Poslušate jutranji ritem
14: na Radiu Celje.
12: Boštjan Mirza in Bojana vam želimo kar se da prijeten torek. Dobro jutro.
15: Jutro.
12: Jaz si na sprehodu po gozdu rad zapojem in zdaj si bom še raje, pa še bolj na glas. Prejšnji teden so medvede opazili v okolici Žičke Kartuzije, v poletnih mesecih pa v gozdovih Koniške gore, no zdaj še v okolici Dobja, prosim lepo. Zdaj vprašanje, a gre to za istega medveda, ki lomasti tukaj po teh koncih? No, to boste izvedeli. izvedeli v aplikaciji Novega tednika. Brezplačno jo dobite na vašem telefonu, v Google app trgovini, potem si aplikacijo potegnete na telefon, pa imate vse novice dobesedno na dlani. Več o tem pa tudi na novitednik.si.
4: Spremljamo lokalno skupaj.

0: Pokalo, to je Radio Celje. Če bi nam Radika izupali, ni nobenega problema. Kadarkoli nas lahko pokličete na naš odzivnik na 031-609-609, pa nam kaj lepega poveste ali pa nam pošljete SMS. Mi smo vedno dosegljivi. Sicer pa moram reči, da jaz že kar nekaj časa skrbim tudi za svoje zdravje, telovadim, Bojana.
1: Pohvaljen, ja. Bravo, me pa zanima kako.
0: Jo, migom, med drugim izvajam tibetanske vaje pomlajevanja, snašal eno knjigo v knjižnici, super zadeva.
1: Vaje pomlajevanja, ja, ja. Dobro skrivaš.
0: Rosno mladega se jaz počutim po teh vajah, tako da res priporočam, torej tibetanske vaje pomlajevanja, enih par vaj mačke naredite, pa je, ne. Sicer pa, zdaj, če niste vedeli, če telovadimo na hladnem, hujšamo hitreje in to za kar 20% berem in to zato, ker mora telo pač porabiti več energije, da se ogreje, ne? Kar pomeni pač poraba več kalorij, ne?
1: Se pravi, da zimska telovadba, da ima dejansko prednost.
0: Ja, no, to, jaz zdaj celo razmišljam, da bi mogoče telovadil, da bi te vaje.
1: Joj, no, pretiravati, ja. Pa res ni treba, to

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. Štirje glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Vpis abonmajev TIC Celje.
2: Glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Eno vprašanje se glasi, v katero srednjo šolo naj se upišem? In drugo,
5: kako naj mu pomagam izbrati?
4: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
6: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan Deka izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
7: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
8: Denis Audič predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha.
9: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
10: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

znam da bez tebe. Klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: Lovin na Radio Celje iz Švedske, pa nazaj domov, kjer je najlepše življenje, lepo pravi tudi Alenka Godec. A še prej, kratek skok v Rimske Toplice, kot kaže, se bo več desetletna želja krajanov uresničila. Bojana, česa si pa tak fest želijo?
1: Želijo si doma starejših občanov v svojem kraju in laški občinski svetniki so sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje, kjer je načrtovana gradnja. Kaj vse je v tem dokumentu opredeljeno in kaj ima z domom starejših opraviti Lurška cerkev, slišimo v regiji danes ob 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Več desetletna želja krajanov Rimskih Toplic je bliže uresničitvi. Laški občinski svetniki so sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja v Rimskih Toplicah, kjer je načrtovana gradnja doma starejših občanov z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. Sprejet prostorski akt bo podlaga za iskanje vlagatelja za naložbo oziroma možnost za prijavo projekta na razpise. Območje predvidene gradnje je v neposrednji bližini osnovne šole Antona Aškrca, vrtca, zdravstvenega doma in lekarne, ter predstavlja nepozidano stavbno zemljišče v kmetijski rabi z dotrajano stavbo, ki je predvidena za rušenje. Dobra je tudi prometna dostopnost območja. Najbližje avtobusno postajališče je oddaljeno približno 400 metrov, železniška postaja kilometer. V sklopu ureditvenega območja OPPN je predvidena tudi dodatna prometna ureditev. Načrtovana je izgradnja nove mostne konstrukcije čez Ogeški potok na predvideni novi dostopni cesti. Slednja bo v krožišču pri šoli priključena na sedanjo lokalno cesto. Kot je med drugim navedeno v OPPN, novogradnja ne sme spremeniti silhuete naselja.
0: Vremenska napoved.
2: 6 stopinj imamo v Celju, toliko tudi v Rogaški Slatini, 5 v Slovenj Gradcu, okoli 17 popoldan. Danes bo razvajalo sonce. Jutri in v četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme, soncem se bodo družili tudi oblaki, za kakšno stopinjo topleje bo. No, do nedelje pa devin sicer ne pričakujemo, bo pa za vikend v povprečju čez dan le 15 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Previdno na avtocesti pri priključku Celje Center, Celje Zahod v smeri Ljubljane, tam pokvarjen tovornjak ovira varno vožnjo. Če pa avtocesti peljete proti Ljubljani, previdno tudi pri razcepu za Dobrova, tam je nastal zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. O nesrečah, o policijskih kontrolah varno opozarjate na 080 13 02.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: Boštjan Mirza in Bojana vam privoščimo en res čudovit dan.
5: Dober dan.
2: Tako, ne boste verjeli, našel sem odgovor na vprašanje, zakaj najboljše stvari tak dolg šparamo, da jih na koncu sploh ne uporabimo. Ne, naša babica je ene kozarce tak dolg šparala, da so se na koncu razbili. Res, pa nikoli jih nismo uporabili.
5: Poznamo.
2: Poznano. Zakaj je temu tako? Odgovor slišite takoj po Fool's Garden, še prej pa glasbeni skok v leto 1983.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: To je Radio Celje, dobrodošli, Boštjan Mirzen, Bojana. Smo veseli vaše družbe, dober dan.
1: Ja.
0: In ne boste verjeli, našel sem odgovor na vprašanje, zakaj najboljše stvari tako dolgo šparamo, da jih pa na koncu sploh ne uporabimo. Naše babice, oziroma naša babica je imela ene skodelice za kavo oziroma za čaj, ne, in ker so bile neke posebnega porcelana, ste ono tane, kon porcelane. In to je tako dolg šparala, da so se na koncu razbile. Je ta gredenca, kva je pač dol padla, ne? Eto, nikoli jih nismo uporabili, no. Teh kozarcev, ne? Vsaj jaz ne pomnim, da bi jih, ne? Tak da.
1: Ja, praviš, da imaš odgovor. Zakaj
0: ja. Takole piše, zdaj, ko nekaj dojamemo kot posebno ali dragoceno, imamo občutek, da bi bilo škoda to uporabiti kar tak, ne? Zato čakamo na nek popoln trenutek. Problem pa je, da ta popoln trenutek pogosto nikoli ne pride, stvar pa medtem zastara, se pokvara ali pa postane neuporabna, se razbije. Ne? Tak da, kot pravim, vedno, prvošte si, samo enkrat se živi, ne šparajte, danes jejte iz najboljših krožnikov, ki jih imate doma, kavo se nalite v svojo najbolj dragoceno skodelico, ne? Zakaj bi šparali? Ja?
1: Ja.
0: Ja. Radio Celje. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: tudi lepa. O, ta je še lepša. Daj. Katera bi pasenskih mačk v halici celskega sejma? Vabljeni.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
2: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
3: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama. Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec

0: Dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
3: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
0: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
4: V Reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na Divjem zahodu. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Res je fajn v vaši družbi, čudoviti ste. Na Radiu Celje kaže, da je do 9 samo še 8 minut. Pokukajmo med novice. Kaže, da bi lahko zaslužili več kot 100 milijonov evrov. A so jim kriminalisti to preprečili. Bojana, zakaj točno gre?
1: Gre za to, da so celjski kriminalisti v sodelovanju s kriminalisti Generalne policijske uprave preprečili prodajo večje količine droge. Gre za eno večjih akcij v Sloveniji. Preiskava je bila mednarodna, trajala je več kot eno leto. Koliko osumljencev so prijeli, kje vse so izvajali hišne preiskave, pa bodo preiskovalci pojasnili danes.
0: V novicah ob 9 pa tudi kakšno vajo danes začenja NATO.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Glasovnice po pošti iz Slovenije referendumskih izidov niso spremenile. NATO začenja vojaško vajo jedrskega odvračanja. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih državne volilne komisije glasovalo 51,26% voljivcev. Volilne komisije so preštele glasovnice, ki so prišle po pošti iz Slovenije. 19. oktobra bodo ugotavljali še rezultate prispelih glasov iz tujine. Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja. Vaja, ki bo trajala več dni in na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. V luči tega NATO zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Mednarodni denarni sklad je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih izboljšal gospodarska pričakovanja za Slovenijo. V primerjavi z ocenami iz aprila je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos zvišal za 1,2% točke na 3,2%, za prihodnje leto pa za 0,1% točke na 2,2%. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih najverjetneje čakajo Nizozemke, ki so prvo tekmo na Madžarskem dobile z 8-0.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
5: iVent, specialisti za prezračevanje.
7: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Promet. Previdno radar skrit v belem apu stoji v Rimskih Toplicah pod termami meri v smeri Laškega. Če pa avtocesti peljete proti Ljubljani, pa previdno pri razcepu za Dobrova, tam je nastal zastoj. Čas potovanja do prestolnice se podaljša za približno 20 minut. Na zastoje policijske kontrole opozarjate na 080-13-02.
9: Poslušate jutranji ritem
10: na Radiu Celje.
8: Zdravo!
11: Živjo.
8: Boštjan Mirza in Bojana, smo vaša družba, a ste slišali, šlo naj bi za doslej največ vredno krajo vina, škode je za 5 milijonov evrov. Kje pogrešajo 30 tisoč steklenic vina, raziščemo skupaj, še prej Lady A in Sandra.
10: Vsako jutro,
9: pravi ritem,
10: smeh
9: in veselje.
10: Ujutro.

0: Izbrano za vas, to je Radio Celje 13:09, dobro jutro, dober dan. A ste slišali, šlo naj bi za doslej največ vredno krajo vina, škoda je za 5 milijonov evrov. Bojana, kje pogrešajo 30 tisoč steklenic vina?
1: V Italiji. Tatovi so iz prestižne vinske kleti v italijanski Toskani minuli konec tedna ukradli 30 tisoč steklenic vina, vrednih približno 5 milijonov evrov. In to naj bi bila doslej najbolj vredna, največ vredna kraja vina v državi.
0: Ma, to so, one so bili zagotovo to organizirani. To je, točno so verjetno
1: eden
0: vedli.
1: Eden bi težko to vse
0: odpeljal. Pa zagotovo, ja, to je bilo več. Ma, verjetno so vedli, kje je vino.
1: Tudi spit ne bi mogel vsega sam.
0: Še zdaj jih imajo. Še verjetno. Zdaj jih imajo, ne. Mislim, 30 tisoč steklenic niti v kombi ne spraviš. Tako da verjetno so šli večkrat, ne. Mislim, jaz bi mogel biti prav kriminalist. Res,
1: mogoče so pa prelili v kak sod.
0: Ali pa tak, v večnih. Možno, ne? Skratka, če boste naleteli na toskansko vino, hit ga spite, ker lahko je ukradeno. Ja?

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: pol desetih, poslušamo Radio Celje, veseli smo vaše družbe, dobrodošli. No, doslej so na obisk čakali na hodniku, zdaj bodo v povsem novem prostoru, pravijo. Me pa zanima, kje Bojana imajo nove prostore za čakanje?
1: V celjskem zaporu. Uredili so tudi dodatne prostore za preglede zaprtih oseb. No, kako bo po novem potekal nadzor obiskov in kakšno spremembo to predstavlja za pravosodne policiste? To slišimo v regiji danes o pol desetih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
0: Regija danes.
2: Pozdravljeni. V celjskem zaporu so v prvi fazi prenove uredili nov prostor za čakanje na obisk, ki ga zaprti doslej niso imeli in so zato čakali na hodniku. Obnovili so tudi prostore za nadzor obiskov in vhodov, naložba pa je stala nekaj manj kot 44 tisoč evrov, so povedali na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Med prenovo so prestavili tudi operativno nadzorni center in pridobili dodatne prostore za preglede zaprtih. Po novem bo nadzor obiskov potekal skozi stekleno pregrado in s pomočjo videonadzornega sistema, zato pravosodnim policistom ne bo več treba neposredno stati med obiskovalcem in zaprto osebo. Po navedbah uprave prenovljeni prostori omogočajo boljši nadzor in večjo varnost, ter hkrati zagotavljajo več zasebnosti. Zaradi boljše organizacije prostora bo za nekatere nadzorne naloge potrebnih manj pravosodnih policistov, kar bo omogočilo učinkovitejšo razporeditev kadrov.
0: Vremenska napoved.
3: 9 stopinj imamo v Celju, 8 v Slovenskih Konicah, 7 v Slovenjgradcu, 6 v Laškem, okoli 17. Popoldan danes bo razvajalo sonce, jutri in v četrtek bo prevladovalo umirjeno jesensko vreme. Soncem se bodo družili tudi oblaki, za kakšno stopinjo topleje bo. Do nedelje pa da vi ne pričakujemo, bo pa za vikend tam okoli 15 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Promet.
3: Radar bel up v Rimskih Toplicah pod termami smer Laško, radar skrit v belem kliju pa nalogo pri sevnici smer Radeče. O zaporah cest, nesrečah opozarjate na nič 80 13 nič 2.

Hvala, skupaj poslušamo Radio Celje, odlično ste izbrali, dobrodošli. A se vam tudi to dogaja? Kadar jaz kupujem nove čevlje, vedno pol opazujem, kakšne čevlje imajo drugi in potem, ko imam nove čevlje, povsod vidim ljudi, ki imajo prav take. Ne? Isto je pri avtih, kupiš avto in potem vidiš sam takšnega, kot ga imaš sam. Ne? Zakaj se nam to dogaja? Ta pojav, sem mrčkem pobrskal, ima celo strokovni izraz, rečejo mu iluzija frekvence in ta se zgodi, ker naši možgani nenehno filtrirajo na tisoče informacij iz okolice, da slučajno ne pregorijo. Ne? In ko določen predmet za nas postane pomemben, ga naši možganski radar označi kot prioriteto in ga preneha ignorirati. Zato se to dogaja. Torej na tisto, kar se osredotočimo, se povečuje. Ja. No, jaz se bom zdaj od tega trenutka naprej osredotočil na to, da bom jaz danes zadel 120 milijonov na euro jackpotu. Eto, se že osredotočam, pa da vidim, če tole drži. Vam jutri povem.

0: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
2: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
6: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.ekdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zunanji ministri Evropske unije za celovito odzivanje na ruske hibridne grožnje. Slika županskih kandidatov vse bolj izrisana. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunanji ministri držav članic Evropske unije so se na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora Evropska unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Za usklajen in odločen odziv se je zavzel tudi zunanji minister Tone Kajzer. Odziv na ruske hibridne grožnje mora po besedah Kalas vključevati dodatne ukrepe, vključno z 22. svežnjem sankcij proti Moskvi, boljše izvajanje sankcij in strožje ukrepanje proti tako imenovani floti ladij v senci, ki jo Rusija izkorišča za izogibanje sankcijam. Po referendumski nedelji bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Samo v prestolnici bodo svoje namere v volilni tekmi danes razkrili v Svobodi, SDS in SD. Uradno bosta kandidatura vložila župan Zoran Janković in Luka Mesec iz Levice. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji. Ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu. Potem, ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bo do 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
4: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
7: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
9: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
11: Previdno radar, skrit v belem kliju, stoji na Logu pri Sevnici, meri v smeri Radeč. Previdno in varno nadaljujte, na zastoje policijske kontrole pa opozorite na 080 13 02.

Osmrtnice. V 96. letu je zavedno zaspala Marija Jelen iz Celja. Hvaležni za vso ljubezen in skupne trenutke jo bodo k zadnjemu počitku pospremili jutri ob 13.30 na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12.30 v mrliški vežici številka 2. Žalujoči, hčerka in vnukinja z družinama. V 96. letu je zavedno zaspala Marija Jelen iz Celja. Hvaležni za vso ljubezen in skupne trenutke jo bodo k zadnjemu počitku pospremili jutri ob 13.30 na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 12.30 v mrliški vežici številka 2. Žalujoči, hčerka in vnukinja z družinama. V žalosti sporočajo, da je v 74. letu zavedno zaspal Branko Lončar iz Razgledne ulice v Štorah. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. na pokopališču na Teharjah. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V žalosti sporočajo, da je v 74. letu zavedno zaspal Branko Lončar iz Razgledne ulice v Štorah. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 15. na pokopališču na Teharjah. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi. V žalosti sporočajo, da jih je v 94. letu zavedno zapustil dragi ata, dedi in pradedi Valentin Zdravko Tekavc iz Vrbja pri Žalcu. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v četrtek 15. oktobra ob 15. na pokopališču v Žalcu. Maša bo ob 14.15. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njegovi. V žalosti sporočajo, da jih je v 94. letu zavedno zapustil dragi ata, dedi in pradedi Valentin Zdravko Tekavc iz Vrbja pri Žalcu. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v četrtek 15. oktobra ob 15. na pokopališču v Žalcu. Maša bo ob 14.15. Žara bo na dan pogreba od 10. v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 13. oktobra, goduje kralj sveti Edvard III. Spoznavalec. Godujejo imena Edvard, Eduardo, Ed, Edi, Edo. Sveti Edvard III. Velja za zavetnika kraljev. Edvard, sin Etelreda in Erne, hčere normandijskega vojvode, je že od otroštva živel v palači starega očeta po materini strani. Na praznik velike noči leta 1042 je bil okronan za angleškega kralja. Pravičen in velikodušen do svojih podložnikov je vedno spodbujal dela usmiljenja in pobožnost v celotnem kraljestvu. Ustanovil je znamenito Westminstersko opatijo, v katero se je tudi kasneje omaknil. Da bi državne zakone napravil bolj pravične, je uvedel kodeks reform, ki nosi njegovo ime. Poročen je bil z nadvse prizadevno Edito Godwin, s katero se je zaobljubil k zakonski čistosti in vzdržnosti. Umrl je 5. januarja leta 1066. Zanimivost, Edvard pomeni tisti, ki skrbi za domovino. Danes, 13. oktobra, goduje kralj sveti Edvard III. Spoznavalec.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Zavre skrbne počitnice.
1: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Nova trgovina Sveče Šeško v Slovenskih Konjicah od 19. oktobra s pestro ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Presenečenje za vsakega kupca na dan otvoritve. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Dobrodošli v trgovino Sveče Šeško v Konjicah in v Celju.
3: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
4: Kje?
3: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
4: Dokdaj?
3: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
5: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
6: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje, mi smo Cele.
7: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
9: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, ki kasi.
10: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Celjske košarkarice bodo še 10. sezono nastopale z imenom Cinkarne Celje. Klub in podjetje sta podaljšala sodelovanje, ki velja za eno najdaljših tovrstnih povezav v slovenskem ženskem športu. V zadnjem desetletju, odkar celjske košarkarice na dresih nosijo ime Cinkarne Celje, so na domači in mednarodni sceni osvojile 20 članskih lovorik, v 32-letni zgodovini kluba pa skupno že 47. Nova sezona bo za Celjanke posebna tudi zaradi 80-letnice igranja ženske košarke v Celju. Klub v sezono 2026-2027 vstopa z novo podobo in dvojnim mednarodnim programom. Ob ligi Vaba, v kateri sodeluje že 26. leto, se po 8 letih vrača tudi na evropski parket. Celjanke bodo svojo 10. sezono v evropskem pokalu začele jutri v Italiji pri ekipi Magnolia Campobasso. Domača evropska premiera jih čaka 22. oktobra, ko bo v dvorani gimnazije Celje Center gostoval češki KP Brno.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, čez dan pa bo najtopleje do 20 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospod Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Textil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: what you do.
1: In Postelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev In Postelje 15. oktobra.
2: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama? Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš v Top Fit. Vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
3: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Pozor!
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. Štirje glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Upis abonmajev TIC Celje.
9: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
10: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
11: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor o datumu referenduma o interventnem zakonu na petkovi izredni seji. Oglaševalci z vsega sveta zbrani v Portorožu. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Miča iz Resnice, ki je včeraj podal odstopno izjavo. V Portorožu bo danes mednarodni kreativni festival Zlati boben, na katerem se vsako leto zberejo predstavniki evropskega in svetovnega oglaševanja. Na programu bodo predavanja, razprave in okrogle mize, na katerih bodo govorci izmenjali poglede na dogajanje v oglaševalski industriji in širše. Zvečer bo sledila podelitev nagrad. Nemška policija je včeraj sporočila, da preiskuje osebi stari 16 in 19 let zaradi domnevne uporabe robota za spolno nadlegovanje najstnice. Dogajanje naj bi snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala. Odstop poslanca Resnice Borisa Miča odmeva tudi na parlamentarnem parketu. V opoziciji, kjer so poslanca zaradi dolga v državi in delavcem že večkrat pozvali k odstopu, menijo, da ta poteza prihaja mesece prepozno. V koaliciji so odzivi skopi. Oglasili so se le v Novi Sloveniji, kjer so med drugim izrazili pričakovanje po poplačilu dolgov delavcem. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni. Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. Štirje glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Vpis abonmajev TIC Celje. Prvi koncert 13. oktober 2026.
1: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
2: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico.
5: Pozor! V prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
6: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
7: Akcijska ponudba mesnice Fin Gušt v Celju, cesta na Ostrožno 22. Domače meso iz Tunke 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina 3,99 €. Prekene krače sprednje samo 2,48 €. Narezki že v 4,50 € po osebi. Krvavice, pečenice in domače kislo zelje. Vsak dan sveža teletina. Teleče rebra, kare in vrat s kostjo 9,89 €. Juneče rebra prsa 8,88 €. Vse vrste zeleni steko z navodile za pripravo v ponvi od palačink. Mesnice Fin Gušt, srečno.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Dvakrat za in dvakrat proti. Takšen je izid nedeljskih referendumov. Glasovnice po pošti izidov niso spremenile. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih Državne volilne komisije glasovalo 51,26% voljivcev. Na posvetovalnih referendumih je bila večina za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem. Premier in predsednik SDS Janez Janša je po objavi delnih neuradnih izidov referendumov ocenil, da so volivci glede na rezultate v glavnem naredili test zdrave pameti.
2: Zdaj smo ga naredili ali ga nismo, v glavnem smo ga glede na rezultate, ki sicer še niso dokončni. Zdaj vlada bo pač voljo ljudi spoštovala, tam ker jo je treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila. In veseli smo visoke udeležbe, veseli smo tudi, da so se nekatere karte odkrile, nekatere maske padle.
1: Janša je nedeljske referendume označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prvak opozicije Robert Golob pa je ocenil, da vlada Janeza Janše nima zaupanja ljudi.
3: So ljudje na referendumu odločno zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije. Lahko rečemo, da je zmagal razum, sam bom pa rekel, da vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
1: Na izide referenduma so se odzvali tudi v Društvu novinarjev Slovenije in Sindikatu novinarjev Slovenije. Kot so dejali, jih veseli, da je mnogo volivcev na posvetovalnem referendumu o RTV prispevku vendarle prepoznalo pomembnost Radiotelevizije Slovenija ter njenega stabilnega in zadostnega financiranja. Za generalno sekretarko Društva novinarjev Slovenije Špelo Stare je tesen izid posvetovalnega referenduma o ukinitvi RTV prispevka zmaga za javni medij in slovenski javni prostor.
4: Društvo novinarjev Slovenije smo zelo veseli tega izida. Za parlamentarno preiskavo mislim, da je to velika zmaga, ki preprečuje politiki brez neke pravne zaščite, poseganje in v svobodo izražanja in valovljenje podatkov in nadlegovanje kritičnih glasov, med katerimi so seveda zelo pomembni novinarji. Glede RTV prispevka bi pa rekla, da je to res velika zmaga, ker tokrat Slovencev niso spraševali politiki o neki, kako bi rekla, abstraktni uredniški avtonomiji, ampak so jih dejansko vprašali, ali so pripravljeni plačevati RTV prispevek, torej šlo se je za položnico in Slovenci so kljub temu, da verjamem, da marsikdo težko plača to položnico, se odločili, da so pripravljeni plačevati to položnico in to mislim, da je velika zmaga za ta javni medij in sploh na splošno za javni prostor.
1: Kako pa smo v nedeljo glasovali na

0: U središču na Radiu Celje.
1: Nedeljski referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je bil peti referendum doslej, na katerem je bil dosežen kvorum za zavrnitev zakona. Ob približno 54-odstotni volilni udeležbi se je proti zakonu izreklo dobrih 51% volivcev, ki so prišli na referendum. V zgodovini samostojne države so volivci svojo voljo na zakonodajnih referendumih izrazili 26-krat, kar nekaj zakonov so na referendumskem glasovanju zavrnili. Od ustavnih sprememb leta 2013, ko mora biti za uspeh zakonodajnega referenduma dosežen zavrnitveni kvorum, pa je bil ta dosežen na 5 od 11 referendumov. Pri zakonodajnem referendumu je bila na Celjskem večina volivcev proti v volilnih okrajih Celje 2 in Velenje 1. V volilni enoti Celje je večina sicer referendumsko vprašanje podprla. Večinsko so volivci na Celjskem v vseh volilnih okrajih glasovali za omejitev volilne pravice državljanom tretjih držav. Podporo je dobilo tudi vprašanje o pogojevanju socialne pomoči z delom v družbeno korist. Odločanje o tem vprašanju sicer ne zadeva vseh prejemnikov socialne pomoči. Prav tako jasne je, ne določa, da nimo koliko ur in kaj bi nekdo delal v javno korist, kdo bi takšno delo organiziral in kakšne bi bile pri tem izjeme. Gre za posvetovalni referendum v tem delu, kar pomeni, da bi morala država ustrezno ureditev na tem področju šele pripraviti. Po uradnih proračunskih podatkih je bilo leta 2022 v državi povprečno mesečno 52.885 prejemnikov denarne socialne pomoči. Leta 2023 jih je bilo 49.521, leta 2024 pa 47.775. V dveh letih se je povprečno mesečno število zmanjšalo za približno 9,7%. Večina volilnih upravičencev na Celjskem je podprla tudi ukinitev RTV prispevka, le v volilnem okraju Celje 2 so glasovali proti njegovi ukinitvi. Potem, ko so k izidom nedeljskih referendumov prišteli še glasovnice po pošti iz domovine, bodo 19. oktobra še glasovnice po pošti iz tujine ter na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Državna volilna komisija bo postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja končala najpozneje do 30. oktobra. Nedeljske referendume je sicer zaznamovala visoka volilna udeležba, ena najvišjih na vseh dosedanjih referendumih. Na volišče je namreč prišlo več kot 54% volilnih upravičencev. Višja udeležba je bila doslej le na posvetovalnih referendumih o Evropski uniji in NATO ter referendumu o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekal hkrati s predsedniškimi volitvami.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
1: Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: V reporterju resnica o doktoratu Zorana Stevanovića. Ekskluzivni intervju z njegovim mentorjem dr. Božidarjem Jezernikom. Razkrivamo. Demokrati Anžeta Logarja po poti državljanske liste Gregorja Viranta. Prva zmaga v aferi slovenski Watergate in avantura na divjem zahodu. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor o datumu referenduma o interventnem zakonu na petkovi izredni seji. V Nemčiji preiskujejo primer spolnega nadlegovanja najstnice z robotom. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovi izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Miča iz Resnice, ki je včeraj podal odstopno izjavo. Nemška policija je včeraj sporočila, da preiskuje osebi stari 16 in 19 let zaradi domnevne uporabe robota za spolno nadlegovanje najstnice. Dogajanje naj bi snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala. Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja. Vaja, ki bo trajala več dni in na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. V luči tega NATO zagotavlja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale za 0,2 centa. Liter 95-oktanskega bencina tako stane 1,742 evra, liter dizla 1,881 evra, liter kurilnega olja pa 1,504 evra. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost, a obenem v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
6: Varna naložba v vaš posel. Že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter. Prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv. In na voljo takoj za 37 490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

obvestila. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 8 in 13 uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Za grad od hišne številke 133 do 135, zvodno od 28 do 68 in Osenca. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Moško pevsko društvo pod gradom Celje vabi na koncert ob 50-letnici delovanja društva, ki bo ta petek 16. oktobra ob 19. v Narodnem domu Celje. Program bodo popestrili ansambel Juhu, glasbeni miks, mladinski pevski zbor Trubaduri, Viki Ašič Mlajši, kvartet Grmada, citrarka Neža Drame, vokalistka Ana Šuhel in klarinetist David Lampret. Vljudno vabljeni, vstop je prost. Ta petek 16. oktobra ob 19.30 bo v gledališču Zarja Celje na sporedu druga tekmovalna predstava 33. Novačanovega festivala ljubiteljskega gledališča. Na ogled bo komična drama Ograje v izvedbi gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Vstopnice so na voljo na spletnem portalu mojekarte.si in pred predstavo na blagajni gledališča Zarja Celje. Medijski pokrovitelj je Novi tednik in Radio Celje.

0: Tako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Moram reči, da jaz že kar nekaj časa skrbim tudi za svoje zdravje, telovadim, Bojana.
3: Pohvaljen, ja. Bravo, me pa zanima kako.
2: Ja, migom, med drugim izvajam tibetanske vaje pomlajevanja, sem našel eno knjigo v knjižnici, super zadeva.
3: Vaje pomlajevanja,
2: ja, ja.
3: Dobro skrivaš.
2: Rosno mladega se jaz počutim po teh vajah, tako da res priporočam, torej tibetanske vaje pomlajevanja, enih par vaj mačke naredite, pa ne. Je, ne. Sicer pa, zdaj, če niste vedeli, če telovadimo na hladnem, hujšamo hitreje in to za kar 20% berem in to zato, ker mora telo pač porabiti več energije, da se ogreje, ne? Kar pomeni pač poraba več kalorij, ne?
3: Se pravi, da zimska telovadba, da ima dejansko prednost.
2: Ja, no, to, jaz zdaj celo razmišljam, da bi mogoče telovadil gol, da bi te vaje.
3: Joj, no, pretiravati pa res ni treba.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in post Celje 15. oktobra.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
2: V trgovini Sveče Šeško Celje vas pričakujejo s posebno ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Bodimo eko. Prižgimo Eko Vito. Od 19. oktobra Sveče Šeško tudi v slovenskih Konjicah. Na Celjski cesti 1. Na dan otvoritve presenečenje za vsakega kupca.
3: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Čudačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Jesen prinaša pisano listje, hladnejša jutra, dež in krajše dneve. Medtem ko se mi zavijemo v toplejše jakne in vzamemo dežnike, se morajo na spremembe vremena prilagoditi tudi naši štirinožni prijatelji. Pa veste, na kaj moramo biti pozorni, ko se temperature spustijo in so sprehodi vse pogosteje po mokrih poteh. Za večino zdravih psov sprehodi v hladnejšem vremenu niso težava. Vseeno pa niso vsi psi enako odporni na mraz. Veliko je odvisno od velikosti, starosti, vrste dlake in zdravstvenega stanja. Manjši psi, kratkodlake živali, mladički in starejši psi lahko mraz občutijo hitreje. Če pes med sprehodom drgeta, dviguje tačko ali se vztrajno obrača proti domu, je to lahko znak, da mu je premrzlo. Kaj pa dež? Nekateri psi brez težav stečejo skozi luže, drugi se mokrih poti raje izognejo. Pomembno je, da jih v sprehod ne silimo, če jim je očitno neprijetno. Po potrebi jim lahko pomagamo tudi z nepremočljivim plaščkom, predvsem, če jih mraz hitro zmoti. Posebno pozornost pa si zaslužijo tudi tačke. Na njih se lahko nabere blato, pesek in drugi delci, zato jih po sprehodu preglejmo in obrišimo. Če so tačke zelo umazane, jih nežno speremo z mlačno vodo in dobro usušimo tudi med prsti. Sledi glasbeni premor, v nadaljevanju oddaje pa bomo govorili še o sušenju dlake, jesenskih sprehodih in o tem, kako poskrbeti za žival, ko postane zaredom, predvsem, če jih mraz hitro zmoti. Posebno pozornost pa si zaslužijo tudi tačke. Na njih se lahko nabere blato, pesek in drugi delci, zato jih po sprehodu preglejmo in obrišimo. Če so tačke zelo umazane, jih nežno speremo z mlačno vodo in dobro usušimo tudi med prsti. Sledi glasbeni premor, v nadaljevanju oddaje pa bomo govorili še o sušenju dlake, jesenskih

0: Igračke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Ko se vrnemo z deževnega sprehoda, ne smemo pozabiti na dlako. Mokrega psa usušimo z brisačo, še posebej po trebuhu, tačkah in predelu okoli ušes. Pri psih z gosto ali dolgo dlako bodimo pozorni, da ta ne ostane dolgo mokra, saj se lahko pod njo zadržuje vlaga. Če uporabljamo sušilnik za lase, naj bo nastavljen na nizko temperaturo in naj ne bo preblizu kože. Tudi jesenski sprehodi lahko zahtevajo nekaj prilagoditev. Ko se hitro stemni, izberimo dobro osvetljene poti, psa pa opremimo z odsevno ovratnico, povodcem ali svetlečo oznako. Tako ga bodo vozniki in drugi udeleženci v prometu lažje opazili. Po dežju bodimo pozorni.

0: Torni tudi na spolske poti in večje luže, v katerih se lahko skrivajo različni odpadki. Kaj pa mačke? Tiste, ki hodijo na prosto, se lahko v hladnejših dneh pogosteje zadržujejo v zavetju. Poskrbimo, da imajo vedno možnost priti na toplo in suho mesto. Če mačka običajno preživlja veliko časa zunaj, jo v hladnejšem vremenu večkrat preverimo in ji omogočimo varen umik v notranjost. Predvsem pa ne pozabimo, da hladnejše vreme ne pomeni, da moramo gibanje povsem opustiti. Psi še vedno potrebujejo sprehode, igro in raziskovanje okolice. Če je vreme slabo, lahko sprehod nekoliko skrajšamo. Doma pa jim ponudimo miselne igre ali iskanje priboljškov. Jesen je torej lahko prijetna tudi za naše živali, če njihove potrebe prilagodimo vremenu. Opazujmo jih, poskrbimo za suhe tačke in pa dlako ter jim omogočimo topel kotiček za počitek. Oddajo sem pripravila Amadeja Kupinček. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnjič v oddaji Tačke na frekvenci.
1: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme. Danes bo delno do pretežno jasno. Najviše temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najviše temperature bodo do 20 stopinj.
1: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V teh vseh hladnejših jesenskih dnevih morda tudi vam vse bolj diši kakšna skodelica čaja, ki je na toplem. Če je na kauču pod toplo odejo zraven še dobra knjiga, so pa dolgi večeri lahko prav čarobni in na sprežnimi policami celjske mohorjeve družbe. Z nami sta urednici Nikolina Brkič in Saška Ocvirk, ki nam bosta zaupali, kaj pri njih diši po svežem tisku. Lep pozdrav obima.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Nikolina Brkič, ko sem omenila take čarobne večire, vaš najnovejši roman češkega avtorja ves čas malo hodi po robu med pravličnim in resničnim. Zakaj gre?
2: Torej gre za prvenec Miroslava Hlavča, ki je bil nagrajen kot najboljši literarni prvenec in kot knjiga leta. Pripoveduje o prelomnem trenutku, ko nova doba namesto obljube svetlejše prihodnosti vsiljuje, da sprejmemo vrsto sprememb na slabše. V majhnem mestecu so torej čudeži ustaljeni del življenja, a se morajo domačini začeti pripravljati na novo obdobje, v katerem boste čudeže nadomestili znanost in tehnologija. Zaradi strahu pred spremembami želijo novemu svetu prikriti svoje sposobnosti, gre pa pravzaprav za igrivo in intelektualno raznoliko sliko sveta, v kateri se prepleta ta humor in napetost. Bralcu pa še največji užitek daje občutek, da je na tanki meji med pravličnim in resničnim.
0: Na meji med pravličnim in resničnim pa je lahko tudi čisto navaden sprehod po gozdu, še posebej, če srečamo veščka Treščka in njegovo nenavadno prijateljico. Kako navdušeni bodo mladi bralci?
2: Torej, slikanica je že preizkušena in lahko rečem, da je mlade bralce popolnoma prevzela. Popelje nas namreč na potovanje skozi letne čase in posebne dneve v letu. Trešček, čarovniško knjigo ljudskih pregovorov, vsak mesec doda svojo modrost, ki se nauči pri opazovanju narave. Njegova posebna prijateljica pa je velikanka Miljanka, ki živalim iz gozda tudi pripoveduje o vrednotah, ki ustvarjajo prijaznejši svet. Skupaj praznujejo posebne dneve v mesecu, ob katerih pletejo pristne vezi. Namenjena je torej vzgojiteljem kot branje za predšolske otroke, hkrati pa je odlična za samostojno branje za otroke od drugega triletja naprej.
0: Žal pa življenje pogosto ni pravljica, s čimer se morajo veliko krat soočiti že najmlajši. Ta misel nas preleti, ko vidimo naslov slikanice, kam je šel očka, komu je namenjena.
2: Uporabna je pravzaprav za vse, ki se soočajo z izgubo. Mama in deček se morata po tragični novici soočiti z nepopisno bolečino ob izgubi moža in očeta. Deček pa ima ob tem seveda veliko vprašanj, a mama v svoji stiski ne zna odgovoriti na nje. In ni treba. Najpomembneje je, da otroku prisluhnemo in se pogovarjamo tudi, kadar nimamo vseh odgovorov. Na zadnji strani slikanice pa so še usmeritve za bralce, kako se lahko v takšnih okoliščinah približamo otroku in ga podpremo v jedru njegove bolečine. Nas pa zgodba opomni, da lahko z ljubeznijo in posluhom prebrodimo tudi najtežje življenjske preizkušnje.
0: Nekaj glasbe si bomo privoščili, potem pa še malo pobrskamo po policah celjske mohorjeve.

0: Sprehajamo se med policami Celjske Mohorjeve družbe, ampak naslednje knjižice tam skoraj gotovo ne bomo našli. Saška Ocvirk, kje je družinska praktika 2027?
1: Tako v Mohorjevi knjigarni, ampak predvsem med ljudmi. Družinska praktika je namreč drobna, no ja, še vedno premore konkretnih 224 strani. Je pa knjižica, ki posameznika oziroma družino spremlja vse leto, kar pomeni, da mora biti ves čas kje pri roki. Tako kot striček Google, ki mu je vseeno, če zmanjka elektrike. V mesečnih koledarskih pregledih najdemo v njej svetniške godove in praznike, lunine mene, napoved vremena in setveni koledar po setvenem priročniku Marije Tun. Na enem mestu so zbrani uporabni astronomski podatki, lunine mene, vidnost planetov, mrko in tudi Herschlov vremenski ključ. Družinska praktika 2027 prinaša tudi obsežen bralni del. Različni prispevki so razvrščeni v poglavja korenine, lepa beseda, pomagajmo si na sveti, v sožitju z naravo, otroški kotiček in razvedrilo. V rubriki korenine, naprimer ob obletnicah, med drugim govorimo tudi o nikoli razglašeni svetnici Zofiji Rogaški. Sploh zanimivi pa so nasveti. Ženske bomo znale še posebej ceniti. Za vsako obliko postave, pa naj smo na A, V ali O ali karkoli že, je zelo preprosto razloženo, kakšni modeli nam pristojijo in kaj naj imamo v omari, da bomo vedno lepe in urejene. Kot sem že rekla, tudi sicer je družinska praktika res prava zakladnica zanimivega branja, ugankarskih izzivov, tudi kakšna šala se najde vmes, pa še knjižne nagrade prinaša ta legendarna mala publikacija. Včasih se brez nje preprosto ni dalo zakoračiti v novo leto. Jaz pa pravim, da je ob izteku leta vsaj tako, če ne že veliko bolj pozorno darilo ob obisku, kot obvezna kava in čokolada.
0: Bo pa v teh dneh tudi nekaj priložnosti za druženje v živo, prva že danes popoldne v študijski čitalnici v Srednje knjižnice Celje.
1: Tako je. Ob godu svetega Maksimiljana, ki smo ga obeleževali včeraj, celjski Maksimiljanov dan pa v soboto, se bomo danes družili ob romanu Alme Karlin, Maksimiljan Celjski. Kot je znano, je Alma na svoj god vsako leto šla k prvi maši v cerkev svetega Maksimiljana, to je tam v parku nasproti avtobusne postaje. Izjemna celjska popotnica in svetovljanka Alma Karlin je svojemu godovnemu zavetniku posvetila res čudovit zgodovinsko-duhovni roman, ki ga zdaj skoraj 9 desetletij po nastanku lahko prvič beremo v slovenščini in sicer v odličnem prevodu Jerneja Jezernik. Alma pa je s tem romanom postavila večni spomenik ne samo svojemu zavetniku, ampak tudi svojemu rodnemu mestu Celje. Danes ob 17.30, ob 17:30 v knjižnici Celje, druženje z Maksimiljanom, Almo ter Jernejo Jezernik. Ob 19.00 danes pa prav tako vabimo tudi v dom svetega Jožefa v Celje, ko bo ob knjigi Stalin in Hitler pakt proti Evropi spregovoril Franci Kindlhofer.
0: Prihodni ponedeljek, 19. oktobra popoldne, pa težko pričakovano srečanje z Brankom Cestnikom in njegovimi skakači svetega Mauricija. Kje?
1: V Mohorjevi dvorani, to je pa tu v mestu, pri Mohorjevi knjigarni, vhod je zadaj z dvorišča. Kot so že govorili, je izjemen pisec zgodovinskih romanov Branko Cestnik zdaj stopil v prihodnost. Potem, ko v Rimu razpade njen red, se sestra Felicita Fras vrne domov v vasico pod Pohorje. Hudo napeto branje z odprtimi vprašanji umetne inteligence, družbenega nadzora, sprege politike in kapitala ter presežnosti v izgubljenem raju. Knjiga, ki jo je preprosto treba prebrati, da se lahko v njej kakšno rečemo, da se lahko v njej sploh pogovarjamo. Razen, če imamo seveda avtorja v svoji sredi, da ga lahko kaj vprašamo. Vabljeni torej naslednji ponedeljek, 19. oktobra ob 17.30, ob 17:30 popoldne v Mohorjevo dvorano na Prešernovo 23. Pogovarjali se bomo z Brankom Cestnikom o skakačih svetega Mauricija.
0: Ne zamudite torej priložnosti, danes ob 17:30 popoldne v knjižnici pogovor o svetem Maksimiljanu, Alme Karlin, ob 19:00 pri svetem Jožefu, Stalinov in Hitlerjev pakt proti Evropi, prihodni ponedeljek ob 17:30 pa pogovor z Brankom Cestnikom o najnovejšem distopičnem romanu prihodnosti. Saška Ocvirk in Nikolina Brkič, hvala za obisko studio ter sprehod med knjižnimi policami Celjske Mohorjeve družbe. Vam, dragi poslušalci, pa hvala za pozornost. Vabljeni v Mohorjevo knjigarno na Prešernovo 23 v Celju oziroma na spletno stran www.mohorjeva.org, odkoder vam knjige zavijejo in pošljejo tudi kot darilo. Sicer pa berite dobre knjige in seveda ostanite v dobri družbi.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
5: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
6: Spoštovane, spoštovani. Po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma. Prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: Gradnja doma starejših v Rimskih Toplicah korak bliže. Termana Laško v prihodnjih letih z dodatnimi naložbami. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Več desetletna želja krajanov Rimskih Toplic je bližje uresničitvi. Laški občinski svetniki so sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja v Rimskih Toplicah, kjer je načrtovana gradnja doma starejših občanov z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. Sprejet prostorski akt bo podlaga za iskanje vlagatelja za naložbo oziroma možnost za prijavo projekta na razpise. Območje OPPN-ja je v neposrednji bližini osnovne šole Antona Aškerca, vrtca, zdravstvenega doma in lekarne, ter predstavlja nepozidano stavbno zemljišče v kmetijski rabi z dotrajano stavbo, ki je predvidena za rušenje. Dobra je tudi prometna dostopnost. Najbližje avtobusno postajališče je oddaljeno približno 400 metrov, železniška postaja kilometer. V sklopu ureditvenega območja OPPN-ja je predvidena tudi dodatna prometna ureditev. Načrtovana je izgradnja nove mostne konstrukcije čez Ogeški potok na predvideni novi dostopni cesti. Slednja bo v krožišču pri šoli priključena na sedanjo lokalno cesto. Kot je med drugim navedeno v OPPN, novogradnja ne sme spremeniti sil hojete naselja, ampak mora biti ohranjen pogled na podružnično cerkev Lurške Matere Božje, ki leži severozahodno od ureditvenega območja. Termana Laško do leta 2030 načrtuje več večjih naložb. Hotel Termana park širili z novo stavbo s 40 sobami, garažo v treh etažah in wellnessom z bazenom na strehi. Do leta 2030 naj bi prenovili tudi termalni center pod kupolo. Nica uprave Termane Laško Mojca Leskovar je ob tem poudarila, da je letošnja 1,7 milijona evrov vredna prenova centra Saun le del širše razvojne strategije Termane.
2: S poudarkom na prenovi in dopolnitvi ponudbe hotela Termana Park Laško. Od prenove hotelske restauracije, osvežitve hotelskih sob, širitve hotel, garažo, treh etažah, 40 novih sob in luksuzne wellness prostore z Infinity bazenom. Celovita prenova hotela Termana 1030 zaokrožena s prenovo ikoničnega termalnega centra pod kupolo.
1: Zadnje leta so bili v Termani usmerjeni v celovito prenovo ponudbe hotela Zdravilišča Laško. Prenovili so center zdravja in dobrega počutja, terapevtski bazen, prostore fizioterapije, delovne terapije in hidroterapije, prenovili sobe hotela Vrelec, hotelsko restauracijo, kavarno in hotelsko recepcijo. Prenovo hotela Zdravilišče Laško bodo v prvi polovici prihodnjega leta zaokrožili s prenovo sob zdraviliškega doma.
3: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije, poglobljene analize in interjejo gospodarski razvoj s posebnim poudarkom na trajnosti, krožnem gospodarstvu in zgodbah uspeha, ki krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič. Gospodarski.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Občina Vojnik bo obnovila Borkovo domačijo v Polžah. Celjski zapor z novo čakalnico in nadzorom obiskov. Občina Vojnik je začela obnovo Borkove domačije v Polžah. Lokalnega želi občina v čim večji meri ohraniti. Zato se je že pred leti lotila postopne obnove posamez. Tako je obnov prišla še stanovanjska hiša, napoveduje župan Branko Petre.
4: Uspeli smo pridobiti strani ministrstva za okolje in prostor sredstva za obnovo, tako da se bo obnovila domačija, ki bo v obliki replike, podobno kot je bila pred leti urejena kašča, in se veselimo, da bo tudi ena od takih črnih točk

0: ker ta objekt, ki je propadel, zdaj nam ni glih v ponos in bo s tem tudi to odpravljeno. Hkrati bodo pa Polže dobile še dodaten naboj za turistično dejavnost in skupaj z Soržovo domačijo in ostalimi objekti bo to verjetno ena od lepih stvari za prihodnost.
1: Obnova naj bi trajala do konca letošnjega oziroma začetka prihodnjega leta. Naložba je ocenjena na približno 305 tisoč evrov. V celjskem zaporu so v prvive uredili nov prostor za čakanje na obisk, ki ga zaprti doslej niso imeli in so zato čakali na hodniku. Obnovili so tudi prostore za nadzor obiskov in vhodov, naložba pa je stala nekaj manj kot 44 tisoč evrov. So povedali na upravi Republike Slovenije, kako so prestavili tudi operativno nadzorni center in pridobili dodatne prostore za ponovem po nadzor obiskov potekal skozi stekleno pregrado in s pomočjo videonadzornega sistema. Zato pravosodnim policistom ne bo več treba neposredno stati med obiskovalcem in zaprto osebo. Po navedbah uprave, prenovljeni prostori omogočajo boljši nadzor in večjo varnost, ter hkrati zagotavljajo več zasebnosti. Zaradi bolj bo za nekatere nadzorne naloge potrebnih manj pravosodnih policistov, kar bo omogočilo učinkovitejšo razporeditev kadrov. Celjske košarkarice bodo še z imenom vrstnih povezav v slovenskem ženskem športu. V zadnjem desetletju so celjske košarkarice na domači in mednarodni sceni osvojile 20 članskih lovorik, v 32-letni zgodovini kluba pa skupno že 47. Nova sezona bo za Celjanke posebna tudi zaradi 80-letnice igranja ženske košarke v Celju. Ob regionalni mednarodni VABA ligi, v kateri najboljši slovenski klub sodeluje že 26. leto, se po 8 letih vrača tudi na evropski parket. Celjanke bodo svojo 10. sezono v evropskem pokalu začele jutri v Italiji pri ekipi Magnolia Campobasso. Domača evropska premiera jih čaka 22. oktobra, ko bo v dvorani gimnazije Celje Center gostoval češki KP Brno.
2: Vremenska napoved. Danes bo delno do pretežno jasno. Najviše temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje. Najviše temperature...
3: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
4: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
7: iVent, specialisti za prezračevanje.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
10: Promet.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Fortik T5 Evo. 4000 evrov popusta.
1: Kje?
0: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
1: Dokdaj?
0: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Najdi partnerja in se 17. oktobra pridruži Spartan DK izzivu v dvojicah v Top Fit studiju. Skupaj preizkusita svojo moč in vzdržljivost ter se prijavita na top-fit.si.
4: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
5: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
8: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v dnevnem kulturnem pregledu na Radiu Celje. S plesno-performativnim dogodkom Pet vzgibov za vrnitev pod vodstvom slovensko-slovaškega umetnika Milana Tomašika se je začela četrta sezona celjskega plesnega cikla. Do prihodnje pomladi se v okviru programa zvrstilo 8 predstav sodobnega plesa, plesnega performansa in klasičnega baleta, namenjenih različnim generacijam občinstva. Celjski plesni cikl poteka pod okriljem zavoda Celeja Celje, program pa tudi v novi sezoni kurira Mojca Majce. Predstave bodo gostovale na odrih Celjskega doma, Slovenskega ljudskega gledališča Celje in Plesnega foruma Celje. Po prvih treh sezonah se je pokazalo, da je plesna produkcija v Sloveniji in sosednjih državah zelo živahna. Celje pa zaradi svoje plesne tradicije ostaja zanimivo prizorišče za gostovanje domačih in tujih ustvarjalcev. Pomemben poudarek nove sezone je razvoj občinstva. V zavodu Celeja Celje želijo ples tudi v novi sezoni kurira Mojca Majce. Predstave bodo gostovale na odrih Celjskega doma, Slovenskega ljudskega gledališča Celje in Plesnega foruma Celje. Po prvih treh sezonah se je pokazalo, da je plesna produkcija v Sloveniji in sosednjih državah zelo živahna. Celje pa zaradi svoje

plesne tradicije ostaja zanimivo prizorišče za gostovanje domačih in tujih ustvarjalcev. Pomemben poudarek nove sezone je razvoj občinstva. V zavodu Celeja Celje želijo ples približati tudi tistim, ki se

0: vstopnic. Ob posameznih predstavah pa bodo pripravili pogovore z umetniki in plesne delavnice za mlade plesalke in plesalce iz Celja ter okolice. Kot posebej pomembno so na zavodu Celeja Celje poudarili tudi, da program nagovarja tudi otroke in mladino. V sezoni bosta dve predstavi namenjeni mlajšemu občinstvu, saj želi organizatorji mladim ponuditi kakovostno umetniško izkušnjo, spodbujati domišljijo in graditi občinstvo prihodnosti. Po uvodnem performativnem dogodku bo 23. oktobra sledila premiera mladinske predstave Barfly v koreografiji Emme Bates. Predstava govori o mladosti, predanosti plesu in vstopu v spomin plesni zgodb staršev v 90. leta in legendarni nočni klub Barfly. Gre za produkcijo nove celjske plesne platforme, ki bo povezovala celjske plesne šole in vsako leto omogočala nastanek novih predstav mladih plesalcev do 18 let. Ob koncu leta bo na ogled tradicionalni balet Hrestač. V letu 2027 pa bodo sledile še otroška predstava Rumena pika na nebu, predstave v nizu Plesno po Prešerno, sodobna plesna predstava iz širše regije ter zaključni baletni večer z mednarodnimi solisti in domačimi obetavnimi baletniki.
1: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme. Danes bo delno do pretežno jasno. Najviše temperature bodo od 17 stopinj. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Čez dan bo dokaj sončno, več oblačnosti bo lahko občasno na severu in vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo do 3 stopinje, najviše temperature bodo do 20 stopinj.
1: Promet.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Sport danes.
1: Dobar dan. Košarkarice Cinkarne Celje so pred dvema urama in pol poletele na jug Italije, kjer bodo jutri v Campobasso odigrale tekmo prvega kroga evropskega pokala. Včeraj sta predsednik kluba Borut Kop in predsednik uprave Cinkarne Celje Aleš Skok podaljšala pogodbo o sponzorskem sodelovanju. Na novinarski konferenci so spregovorili še podžupan mestne občine Celje Samo Seničar, generalni sekretar zveze Aleš Križnar, kapetanka članske ekipe Ana Nuša Anžič in glavni trener Damir Grgič. Po koncu skrbno pripravljene prireditve v dvorani gimnazije Celje Center smo pred mikrofon povabili predsednika kluba Boruta Kopa.
2: Vesel sem, res je, da se nas je zbralo v zavidljivem številu in vesel sem, da je to za nami, da smo imeli priložnost predstaviti delo kluba danes in kakšni so plani za naprej in super.
3: Vas kaj mora biti skrbi, kakšni bodo vaš v evropskem pokalu?
2: Ne, iskreno povem, da me ne skrbi, zaupam svojim sodelavcem, verjamem v svoje igravke in v kolikor bomo pravi, v kolikor bomo zdravi, bomo pustili srce in vse na igrišču in v takem primeru nimam komu karkoli očitati.
3: So vas mora biti motila vprašanja nekaterim o Euroligi?
2: Pa Euroliga sigurno je nek izziv za jutri, verjetno za mene, ko sem malo starejši model, to niti ne, ampak sigurno neki cilji, želje, usmeritve morajo obstajati in verjamem, da bojo moji sodelavci pa sigurno izkusili to.
3: Zgradili ste kakovostno ekipo, kar je že dokazala v Ligi Vaba. Se strinjate s tem?
2: Se strinjam. Imamo na nek način nek miks izkušenj, uspešnosti, mladosti, hitrosti, tako da jaz mislim, da bojo te tekme, ki jih bomo igrali, zelo dober pokazatelj, kakšen je miks teh izkušenj pa mladosti in verjamem, da znamo marsikoga presenetiti.
1: Celjske košarkarice se po 8 letih vračajo v evropski pokal. V nadaljevanju oddaje bomo govorili o namiznem tenisu, nogometu, smučarskih skokih in kolesarstvu.

0: Šport danes.
1: Slovenki Ana Tofant in Sara Tokič sta se na evropskem prvenstvu na miznem tenisu v Ljubljani prepričljivo uvrstili na glavni turnir. V drugem dvoboju kvalifikacij je Tofantova s 3-0 ugnala Španko Elviro Rat. Tokičeva je prav tako gladko nadigrala Čehinjo Hanko Kodet. Zvečer, predvidoma ob 19. bosta Tofantova in Tokičeva igrali še dvoboj prvega kroga glavnega turnirja dvojic. Njuni tekmici bosta Italijanki Monfardini in Arlija. Športni park v Domžalah bo ob 17. gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred 5 dnevi v Istanbulu se je končalo neodločeno. Zmagovalke se bodo uvrstile v drugi krog dodatnih kvalifikacij, kjer jih čakajo Nizozemke. Naša moška skakalna reprezentanca bo zimo začela 4 mesti v svetovnem pokalu. Potem, ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije, za kar je bil kriv sam. In še to, Tadej Pogačar, ki je po padcu na dirki po Španiji predčasno zaključil sezono in izpustil precej tekem, bo kljub temu tudi leto 2026 končal na vrhu svetovne lestvice. Lep dan vam želim, Dejan Šuster.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. 4 glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Upis abonmajev TIC Celje.
3: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: Ješ za svoj trening ali po pravilih z Instagrama? Pridi 17. oktobra na brezplačno predavanje Mojce Cepuš. V Top Fit vsi udeleženci prejmejo tudi Šparov goodie bag. Prijave na top-fit.si.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Irski razrez proračuna EU ohranja višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. Na severu Izraela zaradi domnevne bombe Hezbolaha umrl dijak. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Irski predlog okvirja za pogajanja v prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije objavljen v soboto ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo glede na predlog Evropske komisije. Je danes pred zasedanjem ministrov za zadeve EU v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanje ministrstvo Tamara Weingel-Požar. Med ekskurzijo v bližini izraelsko-libanonske meje je včeraj umrl izraelski dijak, potem ko mu je v rokah detoniralo eksplozivno telo. Izraelska vojska je sporočila, da prve ugotovitve kažejo, da je eksplozijo najverjetneje povzročila bomba Hezbolaha, ki je tam ostala po spopadih izraelskih sil in libanonskega šiitskega gibanja izpred 3 let. Osumljencu, ki je 11. septembra na gorenjski avtocesti policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so do 11. decembra podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, so pojasnili na sodišču. Policija ga sumi kaznivih dejanj, poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila. Francoski dijaki danes nadaljujejo proteste, s katerimi že več tednov opozarjajo na slabe pogoje v šolah in pomankanje vlaganj v izobraževanje. Demonstracije so napovedane v Parizu in tudi drugih mestih po državi. Dijakom, ki ponekod blokirajo šole, se je na protestih pred srednjo šolo v bližini Pariza danes pridružila znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Opozorila je, da mladi niso vključeni v razpravo in da jim kradejo prihodnost. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni zadeli 2 ladji. Ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident, potem ko so minuli teden droni na območju prav tako zadeli 2 ladji. Evropska unija je obsodila incident, prvi mož NATO Mark Rutte pa je sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bo do 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: iVent. Prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
9: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Obvestilo: v noči na sredo med 20. in 5. uro bo zaprta dolenska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarje Sap in razsepom Malence. Zaradi del obvoz bo tam preko Škofljice. Radarska kontrola v Belem Kedlju preverja vašo hitrost na Vrhovem pri Radečah, stojijo na avtobusni postaji. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Zidanem mostu pri Mostu. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Glej, točno 5 minut je čez drugo tudi v Novem mestu. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj. Rok Rež, Januša Rojs, Luka Žerjav.
2: Ja, lep pozdrav sem skupaj.
0: In torkovo popopovdne smo zdaj uradno zaštartali. Ponedeljek smo očitno preživeli, tako da nas zdaj do vikenda loči sam še je kaj, praktično cel teden.
2: Oh, hvala, Rok, res. Točno to motivacija je Slovenija danes potrebovala.
0: Ja, točno, ja. Tako, ni za kaj. Jutr vam pa povem še, koliko položnic ostaja do plače.
2: Ne, ne boš.
0: Ne, se ne bom.

0: Sledimo rekam v našem ritmu Trigger Finger v naši družbi. Dobrih 10 minut je čez drugo. Luka, včeraj smo ugotovili, da besedna zveza sam še ključe najdem, pri nas lahko traja 5 minut, ne? Je tako, pri gasilcih pa vemo, vsaka sekunda šteje.
1: Dej ne govor. Pri meni tudi to iskanje ključev najmanj 5 minut in mi ponorim, vse stanovanje obrnem in potem ugotovim, kaj, da imamo žepo. Ne?
0: A ja, ja, no skaj. Ti v bistvu si skos pripravljen, sam da tega ne veš, ne?
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
0: Rad to slišim tudi takole. Oktober mesec požarne varnosti v ritmu pozitive obeležujemo skupaj z novo telom iz Celja v ritmu pozitive. Zato Marko Očko, vodja projekta Ask EA. Včeraj smo spoznali to vašo aplikacijo za pomoč pri obvešanju in organizaciji intervencij. Da ponovimo. Marko, kaj je pri tej rešitvi najbolj pozitivno, kaj pravzaprav omogoča?
3: Najbolj pozitivno je, da se skrajša odzivni čas alarmiranja, da se poveča udeležba odziva na intervencijo, pa tudi eliminira se šum v komunikaciji, torej enote manjkrat grejo na napačno lokacijo. Ne, to se tudi žal v realnosti dogaja, ta sistem prepreči kar nekaj takšnih situacij.
0: Vrhunsko. Ok, kako pa bi rekel, Marko, da bi tole vse skupaj povedal nekomu, ki pa ni gasilec, kako bi tole obrazložil? Kakšen je namen aplikacije?
3: Torej, namen poziva je, bom rekel, da alarmira nekoga, da mora iti intervencijo, da ali je to sredi noči ali sredi dneva, da telefoni nam dan danes piskajo zelo pogosto, mogoče preveč, ampak naše piska malo drugače v primeru intervencije. Tako da dobimo pozornost od tistega ali pa ga zbudimo sredi noči in v tistem trenutku, ko on izve, da gre za intervencijo, ima možnost podati svoj odziv. Ali bo šel, ker je pač prostovoljec, ne, ali pa pač žal ne more iti. Ne. In ta podatek je tudi potem ostalim v enoti zelo pomemben, ali ga čakajo ali ne. In potem seveda gre veliga dogodkov, ko se enkrat zberejo, da bodo izvozili intervencijo, prvo se vprašanje, kam je treba iti, spet tu nastopi sistem, ali samodejno lahko nastavi navigacija po vseh vozilih, ali pa pač oni lahko določijo ali popravijo odvisno od situacije to lokacijo in potem imajo možnosti, da označijo izvoz, ki zažene navigacijo, ko pride tam, označijo prihod in potem se začne samo posredovanje.
1: No, no super, to je to. Hvala Marko. No, se to je najbolj pomembno, da izkoristimo tiste sekunde, ne, ker tu pa res, tam, kjer res štejo. Ne. Drugače pa danes dobimo še pogled z terena, ne, kako zdaj vse skupaj uporabljajo gasilci, ko pride poziv in je treba na pomoč, torej gremo kaj iz teorije v prakso. Ne.
0: Tako, v tem popodnevu jih slišimo te informacije z prve roke, kaj jim pride prav, kako se organizira in kakšne so njihove izkušnje.
1: Tako je, ker pač med jaz bi pomagal in jaz sem pripravljen, je kar nekaj razlike.
0: Ja, tako je. Mi danes poznavamo tiste, ki so pripravljeni. Luka, ti pa imaš ključe že v žepu, ne?
1: Ja.
0: Ja, zato je to že kar obetaven začetek.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Tabu in on, in rok, in duša, in luka. V ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo. No, ko smo že pri tabujih, pripravljajo novost. Skupina Tabu bo svoj nov videospot za novo skladbo Prenevarna objavila jutri točno opoldne.
1: Komaj čakam, da to vidim. O moj bog, sploh pa stopil kot ta nova Katarina Samobor. Jo se obožujemo.
0: A bi se zbudil z njo?
1: Jaz? Jaz ne bi niti zaspal ob nej. Ja, doza romantike. Boris Gardiner v nadaljevanju pa... Večni Goran Karan pa je o tem, kako zaspijo angeli v našem ritmu. Nekaj nežnosti prihaja že čez nekaj sekund.

0: Карглас заменя.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba in se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Koncertna sezona Zavoda Celeja Celje, sezona 2026-2027. Štirje glasbeni večeri koncertnega abonmaja v znamenju slovenskih ansamblov, prepoznavnih v mednarodnem prostoru in tradicionalnih 5 koncertov brezplačnega cikla GM Oder z mladimi talenti na začetku umetniških poti. Vpis abonmajev TIC Celje. Prvi koncert 13. oktober 2026.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Impos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impos Celje 15. oktobra.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
8: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
9: Radio Celje.
10: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje je pridobila vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora za občinski prostorski načrt. Po pozitivnem mnenju Direkcije Republike Slovenije za vode so konec minulega tedna prejeli še pozitivno mnenje Ministrstva za kmetijstvo. S tem je zaključen zahteven proces usklajevanja, občina pa v teh dneh pričakuje še mnenje o sprejemljivosti vplivov prostorskega načrta na okolje. O sprejemu ključnega razvojnega dokumenta bodo mestni svetniki odločali na izredni seji v sredo 21. oktobra.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
2: Pogled v nebo.
3: Metlika, Velenje, 14, Žalec, Šoštanj, Slovenska Bistrica, 15, Šmarje pri Jelšah, Maribor in Žužemberk pa 16 stopinj. Danes bo čez popoldne vse več jasnine, le na jugovzhodu bo megla oziroma nizka oblačnost ustrajala malce dlje čez dan, se danes pogrejemo do 17 stopinj. Jutri bo zjutraj več oblakov, potem se bo čez dan pokazalo precej sonca in tudi ogrelo se bo do 20 stopinj. Tudi četrtek in petek bosta deloma sončna, le zjutraj bo po nižinah ponekod še megleno.

ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom. Če pa smo že pri štajerski avtocesti, dodamo še tole obvestilo. V noči na sredo med 22. in pol peto uro zjutraj bo štajerska avtocesta zaprta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. Radarje ali policijski kontrol niste opazili, če ki opazite, pokličite 0800 13 02.

0: Tri minute so čez pol tretjo v našem ritmu za vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe in vse, ki ste si kadarkoli zaželeli, da bi mogoče postali član elitnega ansambla. Ansambl Saša Avsenika išče novega pevca.
1: Kaj se ti tako mudi, punca, voda ne gori, daj počakaj še mal.
0: Ni veliko časa za čakanje, udarna novica, kmalu mu bomo lahko rekli nekdani član, namreč Luka Sešek, ki jih po 5 letih sodelovanja v začetku prihodnjega leta zapušča in nadaljuje, glej, to samostojno glasbeno pot, a, ja, Luka?
2: A nimajo oni nekega velikega koncerta v Stožicah,
0: ja,
2: a bo tam še nastopil?
0: Še vedno bo tam, z njimi ostaja do konca leta, tudi 19. decembra na Zimski pravljici v Areni Stožice, bo tam se poslavljajo, piše v prijateljskih odnosih, svoje nove glasbene načrte pa bo Luka Sešek še predstavil. Zdaj prosto to,
2: ja,
0: prosto mesto, ne moreš verjeti.
2: A veš, dokdaj pa se lahko mogoče za v ansambel ti kandidati in zainteresirani lahko prijavijo.
0: Te zanima, ja, Luka, vidiš, ne, ne, ne, ne. Ja. Do vključno 26. oktobra na naslov matic@sasovezajavsenik.com. Tam pa ljudje tudi dobijo informacije v audiciji.
2: Okay. Ampak torej, če štekam, iščejo novega pevca, ja, hkrati ostajajo brez Luke.
0: Ja.
2: Mislim, jaz bi to rešil bi vsaj polovico problema, ne?
0: Ja, zato ker ime imaš pravo, ne?
2: Ja.
0: Pet bi se že pa moral naučiti. Se, a znaš jodlat mogoče?
2: Alo.
0: Dej malo jodli.
2: Jodli.
0: Dej malo jodli.
2: Ne, nekaj. Jodli.

0: peščeno vrtnico nam je poklonil Sting v našem ritmu dobrih 15 minut je do tretje in mi imamo na telefonu aplikacije za vse mogoče, je tako Luka?
1: Ja.
0: Danes poznavamo eno, ki ima nalogo, ko je treba na pomoč.
2: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
1: Ja, Ask.ea je rešitev novo tela iz Celja za pomoč pri obveščanju in organizaciji intervencij. Ker je oktober mesec požarne varnosti, gledamo tudi, kaj se dogaja še preden zaslišimo sireno. Ne?
0: Tako, včeraj smo slišali vode projekta Marka Očka, v naslednji uri še uporabnika z nami bo gasilec Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah.
1: In izvedeli bomo, kako je to videti pri nekom, ki ob pozivu dejansko gre na pomoč.
0: Ja, najprej nam po domače razloži, kaj je sploh Ask.ea, ker jaz aplikacije obvladam, ampak jih obvladam šele takrat, ko znam razložiti, zakaj imam. Mm-hmm.
1: Ja, čeprav pri nekaterih tvojih bi bilo tudi meni zanimivo slišati razlago.
0: Pusmo to, pusmo za to.
2: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
0: Ker vsaka sekunda šteje prav tudi, da tudi v oktobru mesecu požarne varnosti opomnimo na to čim več krat. Še v tem popodnevu pa nam še več informacij prinaša Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah. Pred tem pa še vrhunska glasba, ker če je že torek, pol je treba do vikenda se pripraviti, da bo šlo na polno.
3: Na polno. Greva zdaj na polno,
1: greva.
3: Ker nočeva.
0: Obožujem ga, ja, blestenjako na delevanju.
3: Stresva dobro vino.
0: Pa Wilson Phillips in Dionne.

0: Šoto Roka,
1: Sejem,
0: festival ali športna prireditev,
1: Petre, Šotori in Hale imajo rešitev za vsako priložnost.
0: Varno, zanesljivo in profesionalno.
1: Doma in v tujini.
0: Petre.
1: Skupaj rastemo že 35 let.
2: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
3: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
4: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih pre

0: informaciju Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Fehtar iz turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Irski razrez proračuna EU ohranja višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo. Trump ne verjame, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Irski predlog okvirja za pogajanja v prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije objavljen v soboto ohranja zvišanje finančnih sredstev za kmetijstvo in kohezijo za Slovenijo glede na predlog Evropske komisije. Je danes pred zasedanjem ministrov za zadeve EU v Luksemburgu povedala državna sekretarka na zunanje ministrstvo Tamara Weingel-Požar. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social zavrnil namigovanja, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu, pri čemer je zatrdil, da bi obe državi s tem preveč izgubili. Trump se je znašel pod pritiskom zaradi poročil, da so Kitajci in Rusi Teheranu posredovali obveščevalne podatke za napade na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Avstralski premier Anthony Albanese je danes dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da na ozemlje Avstralije preprečijo dostop do prenosa usmrtitve zapornika v živo, ki ga načrtuje ameriško obrambno ministrstvo. Prenos usmrtitve je označil za nekaj odvratnega. Avstralski regulator za internet pa je sicer sporočil, da nima pristojnosti, da bi preprečil prenos. Uporniški hutjevci so včeraj posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutjevske cilje v Jemnu, za kar ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Hutjevci so tudi zaposlene v saudskih naftnih objektih in na letališčih pozvali, naj se teh lokacij izogibajo, saj da so postale legitimne tarče. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni zadeli dve ladji, ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident, potem ko so minuli teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Evropska unija je obsodila incident, prvi mož NATO Mark Rutte pa je sporočil, da bo zavezništvo po potrebi prilagodilo svojo obrambno držo.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Varna naložba v vaš posel, že 30 let. Mercedes-Benz Sprinter, prilagodljiv, gospodaren, zanesljiv in na voljo takoj za 37.490 evrov plus DDV. Izberite Sprinter v najbližjem salonu Mercedes-Benz.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Toplotne črpalke Kronoterm.
10: Tišina, ki navduši.

0: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom. V noči na sredo med 20 in 5 uro, torej danes po noči, pa bo zaprta dolenjska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarja Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz bo preko Škofljice. Srečno želimo do cilja, za sveže prometne informacije računamo tudi na vas. Radar je zastoje ali nesreče, nam sporočate na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano na smejani, Rok Rež, Januša Rojc, Luka Žerjav.
2: Ja, res je.
0: In ne vem, če ste vedeli, največje zvezde v vesolju so praktično polne plina.
2: Kaj zdaj, Roka, ti to zdaj razlagaš, zato ker si ga pred minuto spustil in to v studio, ali kaj?
0: Veš, kak dor ga spoha, tak ga spoha.
2: No.
0: Ne, sam pravim, da nimaš kaj težit. Nimaš, a več, mislim, očitno sediš zraven ene največjih zvezd.
2: Ja, po vonju sodeči že eksplodirala.

0: Vsaka pozitiva.
1: Ja, in oktober, torej mesec požarne varnosti, obeležujemo v ritmu pozitive z novo telom iz Celja. Danes z nami tudi Jure Škrabar, gasilec pri prostovoljnem gasilskem društvu Zalog pri Cerkljah. Jure, kako bi nekomu, ki ni gasilec, po domače razložili, kaj je aplikacija Ask.ea?
2: Ask.ea je dopolnilni sistem aktivacije za naš prostovoljne in pa v bistvu tudi druge operativne enote, ki delujejo v sistemu zaščite. In v bistvu včasih so in še danes v bistvu smo gasilci aktivirani preko sistema ZARE. Ta sistem Ask.ea pa nam omogoča to, da sam poziv dobimo tudi na telefone, s tem nekako razširjujemo funkcionalnost samega poziva. To pomeni, da vidimo tudi recimo lokacijo, kje se je dogodek zgodil, koliko operativcev bo prišlo na intervencijo in take stvari. Poleg tega je pa v bistvu še dodatno ena platforma, ki je zelo uporabna za sam management, recimo operativne enote, vsaj stališča operativne dejavnosti.
1: Okay, no in kako konkretno je pomagala prav njemu, pa še v tem popodnevu.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Znanci nam je prinesel legendarni Oliver Dragojevič v našem ritmu 20 minut čez tretje je nagradno vprašanje za te, Luka.
1: A.
0: Kako velika je močna ženska?
1: Ha, pa vem, no. Ne vem, kaj je odvisno, koliko kil ima, kaj vem, no.
0: Tudi sam sem tako odgovoril, pa mi je Nuša zaupala, da to ni pravilno. Ne, ampak je to odvisno od tega, kako zahtevno pot ima za sabo. Se lahko misliš to, ne? A veš, kaj mislim? Ja, Cher je velika 1,74 m, tako velika je močna ženska. Strong enough, v nadaljevanju pa Broken Sunshine in še legendarni Rod Stewart v naši družbi še pred pol četrta.

0: Preverite kraljevsko ponudbo v Hyundai Autocentru Kralj Polzela.
1: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
0: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
5: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
6: Spoštovane, spoštovani. Po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma. Prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.
8: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Radio Celje.
11: Vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Več desetletna želja krajanov Rimskih Toplic je bliže uresničitvi. Laški občinski svetniki so sprejeli odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja v Rimskih Toplicah, kjer je načrtovana gradnja doma starejših občanov z vso pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo. Sprejet prostorski akt bo podlaga za iskanje vlagatelja za naložbo oziroma možnost za prijavo projekta na razpise. Območje OPPN-ja je v neposredni bližini osnovne šole Antona Aškerca, vrtca, zdravstvenega doma in lekarne.
2: Izbrana glasba 80-ih.
3: Samo za vas.
2: Na Radiu Celje.

0: Je radio celje.
1: Vidno sme noj. Pogled u nebo.
2: Črnomelj, Mislinja, Metlika, 14, Mozirje, Slovenska Bistrica, Celje, Lenart, Ptuj, Žalec, Vojnik, Krško, 16 in Žužemberk, 18 stopinj toplo je. Danes bo čez popoldne več jasnine in do 18 stopinj se pogremo, le na jugovzhodu bo še dlje ustrajala ta nizka oblačnost. Jutri bomo potem dan začeli bolj oblačno, potem pa bo sonca več in temperature bodo šle tja do 20 stopinj. Tudi četrtek in petek bosta imela nekaj več sonca, zjutraj pa bo po nižinah megleno.

Previdno zaprtje vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Jug in razcepom Malence zaradi prometne nesreče. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici torej proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med Tomačevim in Podutikom, pa tudi na cesti Maribor Spodnje Hoče proti Hočam. Tole obvestilo dodajamo v noči na sredo, torej med 22 uro zvečer in pol peto uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. Vozite previdno, če kje opazite zastoj, nezgodo ali radar, nas obvestite na brezplačno 080 13 02.

0: 5 minut čez pol četrto v našem ritmu in pozor, bodite pozorni, ker samo za eno sliko, fotografijo, lahko pride velika kazen.
1: Čakaj, kaj?
0: Ja. Ja, na Nizozemskem je 13-letnik zaradi enega selfija oziroma sepka dobil 5-letno prepoved vstopa na stadione.
1: Pa čaki, no, pa 13 let, ma se še mulc, oh my god, kaj pa naredil spod takega?
0: Zdaj le med Ligo narodov je med tekmo Nizozemske in Nemče pritekel na igrišče, da bi se fotografiral s Tjanjijem Reindersom in je dobil poleg prepovedi še kazen 100 evrov.
1: Oh moj bog, ampak 5 let, kaj, zaradi ene same slikce, mislim, do 18. leta bo lahko zdaj nogomet gledal sam po televiziji, pa
0: ampak,
1: to ne more.
0: Takole, Zveza je poudarjala, da morajo igralci nastopati varno in to brez odorov gledalcev. Zdaj, če bi zaradi dogodka sledile še sankcije UEFA, bi lahko odgovornost terjeli tudi od njegovih staršev.
1: Mi se vse razumem, no, da ne sme na igrišče sam vseeno. No, pri 13-ih pa ne razmisliš vedno, prej da nekaj naredi. Spomnim se, kakšen si bil ti.
0: Ja, no, ampak se pa tudi spomnim, kaj je rekel Boter Meseček, ne?
1: Ja, kaj?
0: Rekel je, kazen mora biti. Kazen je vzgojna.
1: Ti si tak fater.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Ja, vsaka sekunda šteje, roki, ne? Dobrih 15 minut je do četrte in eno je vedeti, kaj aplikacija omogoča, ja. Drugo pa, kaj ti pride prav, ko je dejansko potrebuješ.
2: Točno, ne? To, ja.
1: Tako da z novim telom iz Celja obeležujemo oktober, mesec požarne varnosti. Gasilec Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah nam je že predstavil aplikacijo Ask EA, torej sistem odgovoren, da gasilci in tudi ostali členi intervencijskih služb lahko izkoristijo sekunde, takrat, ko te štejejo največ.
2: Tako, še v naslednji uri pa pove, kako je aplikacija pomagala njemu, kaj je bilo uporabno pri njegovem delu. To slišimo že v začetku naslednje ure, ko bom čakal.
1: Ker pač najbolj zanimiva razlaga je tista, ki se začne. Pri nas je bilo pa takole. Ne?
2: Ja, točno to. In tokrat je prepustimo Juretu. Mi dva sva danes zadolžena bolj samo za vprašanje. Ne?
1: Ja, končno eno delo, kjer ti koristi, da ne veš vsega. Ne?
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Nova del, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: No, ko smo že pri oktobru, mesecu požarne varnosti, pa še tisto klasično opozorilo. Pred kurilno sezono je pametno preveriti tudi dimnike.
2: Ja,
1: ne?
2: Ja, ja, ja.
1: Pa ne po sistemu, se bo, ne, se pa, ne, ne. Zato imamo dimnikarje, ki precej bolje vedo, kaj gledajo.
2: Točno to, absolutno se strinjam. Klasično obvestilo, hvala, Luka.
1: Prosim.
2: Za tem klasičnim obvestilom pa prihaja še paket klasik.
3: Frida, je bila moja kraljica.
2: Frida na zabava v nadaljevanju, pa še ena romantična klasika prihaja. Kenny Rogers in Dolly Parton.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Pred 10 leti na Evrovizijskem odru, tokrat v Laškem. Manuela s koncertom Blue and Red. Prerojena praznuje 10-letnico Evrovizijskega nastopa in vabi na večer glasbe, čustev in novih začetkov. Gostja večera bo citrarka Janja Brlec v sredo 21. oktobra ob 7:30 zvečer v Kulturnem centru Laško. Vstopnice Tic Laško in Rimske Toplice ter na olaj.com.
3: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
2: Nova trgovina Sveče Šeško v Slovenskih Konjicah od 19. oktobra s pestro ponudbo unikatnih ekoloških papirnatih ter steklenih sveč. Presenečenje za vsakega kupca na dan otvoritve. Novosti, ki so prvič videne na slovenskem trgu. Bogata akcijska ponudba vseh vrst sveč, aranžmajev ter dodatkov za grobove. Dobrodošli v trgovino Sveče Šeško v Konjicah in v Celju.
4: Eno vprašanje se glasi.
5: V katero srednjo šolo naj se vpišem?
4: In drugo.
6: Kako naj mu pomagam izbrati?
4: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
7: Fortik T5 Evo, 4000 evrov popusta.
8: Kje?
7: V avtohiši Kos Polzela. T5 Evo iz zaloge po akcijski ceni z vključenim financiranjem.
8: Dokdaj?
7: Do 15. oktobra, zato pohitite in ujemite 4000 evrov popusta v avtohiši Kos Polzela.
2: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.

0: Optimist Audich predstavlja Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Janez i tri. Gremo na veselico.
1: Pozor, v prodaji je nova predstava za nedeljo 6. decembra. Vstopnice na topevent.si.
2: Naj bo sonce ali dež.
3: Vedno z menoj.
2: Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V SDS ideja o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Avstralski premier odločno proti prenosu usmrtitve v ZDA v živo. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Prvak SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X vsled referendumskega izida o RTV prispevku zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Na vprašanje o pojasnili, kaj točno predlagajo, je poslanka SDS Alenka Jeraj danes dejala, da se morajo še pogovoriti, kako spoštovati voljo tistih, ki želijo in tistih, ki ne želijo plačevati. Avstralski premier Anthony Albanese je danes dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da na ozemlje Avstralije preprečijo dostop do prenosa usmrtitve zapornika v živo, ki ga načrtuje ameriško obrambno ministrstvo. Prenos usmrtitve je označil za nekaj odvratnega. Avstralski regulator za internet pa je sicer sporočil, da nima pristojnosti, da bi preprečil prenos. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na družbenem omrežju Truth Social zavrnil namigovanja, da Kitajska in Rusija pomagata Iranu, pri čemer je zatrdil, da bi obe državi s tem preveč izgubili. Trump se je znašel pod pritiskom zaradi poročil, da so Kitajci in Rusi Teheranu posredovali obveščevalne podatke za napade na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Osumljencu, ki je 11. septembra na gorenjski avtocesti policistu odvzel pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim vozilom, so do 11. decembra podaljšali pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, so pojasnili na sodišču. Policija ga sumi kaznivih dejanj, poskusa umora, preprečitve uradnega dejanja in odvzema vozila. Papež Leon XIV. Je prispel v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer mu bodo danes popoldan odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili z Vatikana. Papež bo za okrevanje po operaciji, ki po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana, predvidoma potreboval en teden.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Kurilno olje in nafta z dostavo po vsej Sloveniji. Pokličite podjetje Logo na 080 11 02. Zanesljivo, hitro in po konkurenčnih cenah.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
9: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na bolj.

0: ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Na ljubljanski severni obvoznici so zastoji proti Koseza med Tomačevim in Podotikom, pa na cesti Maribor spodnje Hoče proti Hočam. Če se vrnemo na štajersko oziroma dolensko avtocesto, ta bo v noči na sredo med 20. zvečer in 5. uro zjutraj zaprta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz je možen preko Škofljice. Naj bo vožnja čim manj stresna, če opazite radar, policijsko kontrolo ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: A, tudi v Celju imamo 5 čez četrto. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok reže.
2: Oh, yeah.
0: Nuš Rojs in moja malenkost Luka Žerja.
2: Ja, in jaz še vedno ne razumem ljudi pri svojih 27 letih. Ne razumem ljudi, ki toliko smrčijo, da zbudijo vse okoli sebe, sami pa spijo kot dojenčki. Tega ne bom nikoli razumel.
0: Kaj, se tudi žaga ne sliši, kaj dela, ne?
2: A to si si zdaj izmislil?
0: Ja.
2: Škoda, no, zvenel si pametnejši kot ponovat. Nisem navajen tega.

0: na Shakira, Shakira v našem ritmu dobrih 10 minut je čez četrto. Prej smo spoznali Ask EA, zdaj pa spoznamo še izkušnjo gasilca, ki to aplikacijo uporablja z prve roke.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom v ritmu pozitive.
2: Ja, oktober je mesec požarne varnosti in mi ga obeležujemo z novo telom iz Celja. Yes. Z nami znova Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah.
0: Tako, Jure, kako je aplikacija Ask EA pomagala tebi? Kaj pri tvojem delu dejansko to olajša?
3: Ja, jaz gledam na stvari mogoče z drugega vidika, ker kot poveljnik društva sem pred uporabo tega sistema ob pozivu vedno skrbel za to, a so se operativci odzvali, koliko jih je, a so izvozili, a so šli na pravo lokacijo. V bistvu Ask EA pa poskrbi za to, da se ta neznanka nekako zreducira praktično na nič. Ne. Po samem pozivu so te informacije praktično na voljo takoj, tako meni kot poveljniku, kot operativni enoti na terenu. Se pravi, ob prihodu v gasilski dom imajo fantje in dekleta seveda na voljo direktno že v pogledu to, kje je lokacija, kaj se je zgodilo in pa tudi kdo prihaja.
2: Ok, zanimivo. Jure, hvala za tole izkušnjo. Ne?
0: Yes, kaj pa bi izpostavil kot najbolj pozitivno plat te aplikacije? Tudi to vprašamo poveljnika še v tem popoldnevu.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko, takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo.

0: srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: Uritmo pozitive.
2: Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Pa že malo obujamo spomine. Na poletje res je bilo prekratko, to vedo tudi Čuki v ritmu pozitive 4, pa 20 je skoraj da že na uri, ampak se uživamo tudi zdaj. Ja, tako da uživamo tudi zdaj.
1: Uživamo, ampak bomo pa zdaj iz poletne skočili bolj jesenske pesmi, ker vemo, kaj tudi prihaja z oktobrom.
0: Vino?
1: Ne. Dež. Ja. Kakorkoli.
0: Da se to imaš pa tudi prav. In pa še ko dežuje, da se lažje stiskamo. Legendarni Phil Collins bo v naši družbi. Čez nekaj sekund pa Zoe Weiss in prekrasna Vesna Pisarovič. Glasbena smetana prihaja v našem ritmu. Že čez nekaj sekund, še pred pol peto.

0: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
1: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
0: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dano miri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Potrebujete prostor za skladiščenje, pa ne veste kako in kaj? Petre Šotori in Hale. Lastna proizvodnja aluminijastih hal in nadstreškov različnih dimenzij. Odlična kvaliteta, hitra dobava. Petre Šotori in Hale. Z vami že 35 let.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
9: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra, vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Na celjskem okrožnem sodišču so upravili predobravnavni narok za 62-letnega moškega obdolženega umora 88-letne matere konec marca v Strenskem pri Rimskih Toplicah. Ker naj bi dejanje storil v neprištevnem stanju, tožilstvo predlaga varnostni ukrep zdravljenja. Obdolženi se je na predobravnavnem naroku branil z molkom. Psihiater Peter Pregel je prek videokonference pojasnil, da naj bi obdolženi dejanje storil v stanju akutne psihoze ob paranoidni schizofreniji, ko ni mogel razumeti pomena svojega ravnanja, niti ga obvladovati.
0: Izbrana glasba 80-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno sme noi. Pogled u nebo. Vreme bo.
2: Mislinja 14, Žužemberg, Vojni, Krško, Pragersko 16, Polzela, Markovci in Prebold pa 17 stopin. Danes bo čez popoldne vse več jasnine, le na jugovzhodu bo megla ali nizka oblačnost ustrajala malce dlje. Čez dan se pa pogrejemo vseeno do 17 stopin. Jutri zjutraj bo malce več oblakov, potem se bo čez dan pokazalo precej sonca in ogrelo do 20 stopin. Tudi četrtek in petek bosta deloma sončna, le zjutraj po nižinah ponekod še megleno.

0: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence, pa na cesti Maribor spodnje Hoče proti Hočam. Dodajamo oziroma ponavljamo tole opozorilo oziroma obvestilo: v noči na sredo med 22. zvečer in pol peto uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. O radarjih ne poročate, če ga opazite. Zdite, ki je 0813-02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pet čez pol peto je v ritmu pozitive, oktober pa je rožnati mesec. Mesec ozaveščanja o raku dojk.
3: Yes, prosim.
0: Aj, na rožnata pentlja nas upominja, kako pomembni so samo pregledovanje, zgodnje odkrivanje sprememb in skrb za zdravje. In danes, 13. oktobra, obeležujemo tudi svetovni dan brez modrčka.
3: Vidiš, evo ga, noče, katera danes preznuje ta dan, ta praznik, svetovni dan brez modrčka, me lahko komod povabite zraven, več nas je bolje zabavno.
0: Dej, mir se rok, no, pa,
3: okay. Dej,
0: če govorimo o pomembni stvari,
3: dobar,
0: no,
3: pusti. Okay, se vem, Luka, okay, sam pravim, če katera rabi pomoč pri samo pregledovanju, sem tukaj, noče me rabite, okej.
0: Ti roki, veš. V mesecu novembru pa ozaveščamo o raku prostate, ne?
3: Ja,
0: in? A takrat se boš tudi ponujil.
3: Alo.

0: Vsaka sekunda šteje. Z Novatelom v ritmu pozitive.
1: Eno aplikacijo poznamo in jo imamo lahko zaradi 10 stvari, ampak običajno je samo ena stvar, zaradi katere aplikacijo res uporabljamo. Ja. In tukaj je to, ko pošilja obvestila, je dejansko najbolj koristno. Pri tej aplikaciji danes znova telom iz celja obeležujemo mesec požarne varnosti in spoznavamo aplikacijo Ask EA. Gasilec in poveljnik Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah nam je že povedal, kaj je ta aplikacija in kako je pomagala njemu.
2: No, v naslednji uri pa še, kaj je zanj pri njej najbolj pozitivno. Ne?
1: Tako, ja, tako.
2: In kaj bi posebej izpostavil nekomu, ki je sploh še ne pozna. Ne?
1: Yes, ja. Za konec nam je pustil tudi sporočilo za gasilce, gasilke in vse vas v našem ritmu oboje. Slišimo po peti, ostajamo skupaj.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
1: Yes, skupaj ostajamo tudi v naslednji uri z Novatelom in poveljnikom iz PGD Zalog Cerklje Juretom Škrabarjem. Pred peto pa še paket vrhunske glasbe. Ena pesem prihaja za vsa uporniška dekleta, ker jaz verjamem, da tole slišite vsakič, ko vas šef vpraša, če lahko ostanete še kakšno minuto dlje v službi. Meredith Brooks vas razume, dekleta, tudi jaz vas razumem, bitch prihaja v nadaljevanju, pa Nika Zoran in še Shaky Stevens, vrhunska glasba v našem ritmu. Vse to še pred peto. Hej!

0: kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in post Celje 15. oktobra.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Celju ali Velenju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Eno vprašanje se glasi. V katero srednjo šolo naj se upišem? In drugo?
4: Kako naj mu pomagam izbrati?
3: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Poroka?
9: Sejem.
8: Festival ali športna prireditev?
9: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
8: Varno, zanesljivo in profesionalno.
9: Doma in v tujini.
8: Petre.
9: Skupaj rastemo že 35 let.
10: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.

0: novice na Radiu Celje.
1: V SDS ideja o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka. Na severu Izraela zaradi domnevne bombe Hezbolaha umrl dijak. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Prvak SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X vsled referendumskega izida o RTV prispevku zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Na vprašanje o pojasnili, kaj točno predlagajo, je poslanka SDS Alenka Jeraj danes dejala, da se morajo še pogovoriti, kako spoštovati voljo tistih, ki želijo in tistih, ki ne želijo plačevati. Med ekskurzijo v bližini izraelsko-libanonske meje je včeraj umrl izraelski dijak, potem ko mu je v rokah detoniralo eksplozivno telo. Izraelska vojska je sporočila, da prve ugotovitve kažejo, da je eksplozijo najverjetneje povzročila bomba Hezbolaha, ki je tam ostala po spopadih izraelskih sil in libanonskega šiitskega gibanja izpred 3 let. Francoski dijaki danes nadaljujejo proteste, s katerimi že več tednov opozarjajo na slabe pogoje v šolah in pomankanje vlaganja v izobraževanje. Demonstracije so napovedane v Parizu in tudi drugih mestih po državi. Dijakom, ki ponekod blokirajo šole, se je na protestih pred srednjo šolo v bližini Pariza danes pridružila znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Opozorila je, da mladi niso vključeni v razpravo in da jim kradejo prihodnost. Uporniški hutjevci so včeraj posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutjevske cilje v Jemnu, za kar ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Hutjevci so tudi zaposlene v saudskih naftnih objektih in na letališčih pozvali, naj se teh lokacij izogibajo, saj da so postale legitimne tarče. Papež Leon XIV. Je prispel v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer mu bodo danes popoldan odstranili pljučni nodul oziroma vozlič, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili z Vatikana. Papež bo za okrevanje po operaciji, ki po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana, predvidoma potreboval 1 teden.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo pretežno jasno, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bo do 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v dopoldanskem času in v severnih krajih. V četrtek bo dokaj sončno s koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. iVent. Prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
4: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš 1 mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence. V noči na sredo bo med 20. zvečer in 5. uro zjutraj zaprta dolenska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence zaradi del. Obvoz bo možen preko Škofljice. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, sveže prometne informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Ja, tudi v Velenju je 5 čez 5.
2: Čez 10 sekund.
0: Kakšen fantastičen dan, ker je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo rock režem. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Jaz bom vedno tisti tip človeka, ki gre sede na školko na malo potrebo. Moram povedati, ne vem, kako se lahko ljudje stiskajo tam ob tistih pisovarjih. Jaz sem včeraj moral jed. Moral sem videti na pisovar, ker so bile vse kabine zasedene in nisem mogel zrihtati. Hotel sem pa sam povedati tole. Nisem se mogel nekaj smejati. Tip, ki je bil tri pisoare poleg mene, je cel čas ob lulanju prdel. Jaz nisem se mogel skoncentrirati, stari pa da me upiješ.
0: Čekaj, ti lahko povem eno modrost?
2: Eno Lukovo modrost,
0: no,
2: ja.
0: No, dajmo, ja, veš, dejstvo je, da včasih, ko dežuje, tudi zagrmi.

0: Vsaka sekunda šteje. Z novim telom v ritmu pozitive.
1: Ja, oktober je mesec požarne varnosti, obeležujemo ga skupaj z novim telom iz Celja in danes smo v družbi izkušenega poveljnika Jureta Škrabarja in pri PGD Zalog pri Cerkljah. Jure, zanima me, kaj uporabnik pri Ask v bistvu najbolj ceni. Kaj je za vas najbolj pozitivno pri aplikaciji Ask?
2: Najbolj pozitivno to, da deluje. Zelo enostavno povedano. Mislim, da v vseh letih, kar jo uporabljamo, ni bilo ene večje težave. Zadeve preprosto delujejo, so dostopne tako z razno raznih telefonov, tablic, računalnikov in tako naprej. Ampak ja, kot glaven bonus bi pa rekel, da ravno to, da se lahko zanesem na to.
1: No, in to je najbolj pomembno. Tako, ja. Jure, hvala za današnja pojasnila in izkušnje, da pač vemo, da je Ask.ea ravno tista aplikacija, zaradi katere lahko gasilci ukrepate pravočasno, takrat, ko vsaka sekunda šteje.
0: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.
3: Yes, mesec oktober, torej obeležujemo skupaj z Novatelom in njihovo aplikacijo Ask.ea, ker vsaka sekunda šteje in to vedo tudi gasilci. In še ena zelo posebna, simpatična prijateljica v ritmu pozitive, Ines Erbus.
4: Mi šepetaj, tiho, mi zdaj naj poljubi.
3: Sladke sekunde preživimo sladko Ines Erbus v nadaljevanju, pa Desiree slišimo še pred pol šesto, že čez nekaj sekund.

0: tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Ska, mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk celjskega sejma. Vabljeni.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
4: Šmarje pri Jelšah, 23. oktobra.
5: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
6: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po učenju od posevke ozimnih žit, herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
7: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Ptuju. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni v Q-Center Ptuj od 19. do 24. oktobra vsak dan med 10. in 19. uro. Več na gorenje.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Občina Laško je obnovila ribnik Marof v Jurkloštru, ki izvira iz časa tamkajšnjih kartuzijanov. V približno 100 tisoč evrov vrednem projektu so uredili čiščenje odpadnih voda in obnovili kuhinjo ribiškega doma. Razvili so tudi 6 produktov trajnostnega ribiškega turizma in 2 izobraževalna programa za osnovnošolce. Projekt povezuje ribiško dediščino s sodobno kulinariko. Na podlagi zgodovinskih virov so razvili posodobljene ribje jedi, ob ribniku pa uredili učilnico v naravi in postavili tematske table o naravni in kulturni dediščini.
0: Izbrana glasba 90-ih.
2: Samo za vas.
0: Na Radiu Celje.

0: je Radio Celje.
1: Vidno z menoj. Pogled u nebo.
2: V Novem mestu 14, v Šoštenju in Šentjurju 15, na Lenart, Pragersko, Polzela, Krško in Prebolj pa 16 stopinj. Danes bo čez popovdne vse več jasnine, le na jugoshodu bo megla ali nizka oblačnost ustrajala malo dlje. Čez dan tam do 17 stopinj, jutri pa zjutraj več oblakov, potem pa se čez dan pokaže precej sonca, ogrelo pa se bo vse do 20 stopinj. Tudi četrtek in petek bosta deloma sončna, zjutraj pa po nižinah ponekod še megleno.

Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Domžalam med Zadobrovo in Šentjakobom. Če pa smo že pri štajerski avtocesti, ta bo v noči na sredo, torej med 22. zvečer in pol peto uro zjutraj, zaprta v smeri Celja med Blagovico in Vranskim. O radarjih ne poročate, če jih opazite kje, 0880 13 02.

0: Tri minute čez pol šesto v našem ritmu in danes pa še sporočilo za vse nas.
1: Vsaka sekunda šteje. Z novo telom.
0: Danosti obeležujemo ga z novo telom iz Celja. Danes v ritmu pozitive Jure Škrabar iz PGD Zalog pri Cerkljah. Predstavil nam je že Ask EA, povedal, kako njemu pomaga in kaj pri aplikaciji najbolj ceni. Za konec, Jure, pa še tvoje besede vsem gasilcem, gasilkam in vsem nam v ritmu pozitive.
2: Čim manj intervencij, čim več lepih dogodkov, vsem ostalim negasilcem, pa predvsem, da nas ne rabijo poklicati, takrat, ko pa nas rabijo, pa tudi s podporo ASKI-ja. Sigurno pridemo.
1: Ko se sproži alarm, ko voda narašča, ko sekunde delajo razliko. Takrat v ospredje stopijo tisti, ki delujejo s srcem in tehnologijo. Novatel, tehnologija, ki povezuje življenja.

0: Ena taka pesem, ki te hitro spomni na kakšen romantičen večer v dvoje. Ja, no, pri mojih letih je romantika tudi že to, da ima hotelska soba dobro zmetnico, pa da je zajtrk vključen v ceno. Soba 102 v ritmu pozitive in imamo pozitivno novico. Torkovo popovdne smo praktično spravili pod streho. Ja, in še en oktobrski dan je za nami, veste kaj? Včasih si življenje res čisto po nepotrebnem zakompliciramo. Vedno nekaj načrtujemo, hitimo, pa predstavljamo stvari na jutri, ampak to pa sploh ni treba, ne? Če imate danes možnost narediti nekaj zase, jo izkoristite. Ker ni treba, da je vsak večer nepozaben, dovolj je že, da nam je fajn. Ne, recimo, jaz sem z leti ugotovil, da človek za srečo v bistvu ne potrebuje veliko, ne? Malo miru, pa dobre družbe, pa da ga zvečer nihče ne sprašuje, ej, kaj boš pa ti počel za vikend. Čeprav pa priznam, ne, da včas pa tudi mene prime, da bi naredil kaj tak spontanega, drznega, da bi malo tvegal, kaj pa vem, recimo, da bi šel po 9 zvečer na eno konkretno pico. Čeprav, pri mojih letih je to lahko že kar precej nevarno početje. No, evo, in pol pravijo, da ne živim nevarno. Rokset bodo v naši družbi, v nadaljevanju pa še Shaggy pred 6. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
1: Celje. Poroka?
2: Sejem.
1: Festival ali športna prireditev?
2: Petre, šotori in hale imajo rešitev za vsako priložnost.
1: Varno, zanesljivo in profesionalno.
2: Doma in v tujini.
1: Petre.
2: Skupaj rastemo že 35 let.
3: Kampo, mačehe, krizanteme in aranžmaje za 1. november. V vrtnarstvo Tratenšek v Slovensko Bistrico. Na izvozu Slovenska Bistrica jug nasproti trgovskega centra.
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: obvestila. Podjetje Vodovod kanalizacija Celje obvešča, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju danes med 8 in 13 uro prekinjena dobava pitne vode na naslednjem območju. Za grad od hišne številke 133 do 135, zvodno od 28 do 68 in Osenca. Prebivalci si predhodno pripravite zalogo vode za nujne potrebe, po končanih delih pa temeljito sperite svoje hišno omrežje. Naenkrat odprite več pip in pustite, da bo voda tekla, dokler se ne bo zbistrila. Moško pevsko društvo Pod gradom Celje vabi na koncert ob 50-letnici delovanja društva, ki bo ta petek 16. oktobra ob 19. v Narodnem domu Celje. Program bodo popestrili ansambel Juhu, glasbeni miks, mladinski pevski zbor Trubaduri, Viki Ašič Mlajši, kvartet Grmada, citrarka Neža Drame, vokalistka Ana Šuhelj in klarinetist David Lampret. Vljudno vabljeni, vstop je prost. Ta petek 16. oktobra ob 19.30 bo v gledališču Zarja Celje na sporedu druga tekmovalna predstava 33. Novačanovega festivala ljubiteljskega gledališča. Na ogled bo komična drama Ograje v izvedbi gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Vstopnice so na voljo na spletnem portalu mojekarte.si in pred predstavo na blagajni gledališča Zarja Celje. Medijski pokrovitelj je Novi tednik in Radio Celje.
1: Elektrocelje obveščam, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Velenšek, med 11 in 13 uro na območju transformatorske postaje Lopata Lipičnik. V Vojniku med 8.30 in 10.30 na območju transformatorske postaje Verpete, med 8.45 in 10.45 na območju transformatorske postaje Čistilna naprava Dobrna, med 12.15 in 14.15 na območju transformatorske postaje Podgora ter med 12. in 14. uro na območju transformatorske postaje Hrenova. V Dobju med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Suho, nizkonapetostno omrežje Suho. V Šmarju pri Jelšah med 8. in 11. uro na območju transformatorske postaje Stranje, nizkonapetostno omrežje Polenca. V pristavi pri Mestinju med 9. in 12. uro na območju transformatorske postaje EMA, nizkonapetostno omrežje Pokopališče. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Pred 10 leti na Evrovizijskem odru, tokrat v Laškem. Manuela s koncertom Blue and Red. Prerojena praznuje 10-letnico Evrovizijskega nastopa in vabi na večer glasbe, čustev in novih začetkov. Gostja večera bo citrarka Janja Brlec v sredo 21. oktobra ob 19:30 zvečer v Kulturnem centru Laško. Vstopnice Tic Laško in Rimske Toplice ter na olaj.com.
1: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
2: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Dvakrat za in dvakrat proti. Takšen je izid nedeljskih referendumov. Glasovnice po pošti izidov niso spremenile. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih Državne volilne komisije glasovalo 51,26% voljivcev. Na posvetovalnih referendumih je bila večina za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem. Premijer in predsednik SDS Janez Janša je po objavi delnih neuradnih izidov referendumov ocenil, da so volivci glede na rezultate v glavnem naredili test zdrave pameti.
2: Zdaj smo ga naredili ali ga nismo, v glavnem smo ga glede na rezultate, ki sicer še niso dokončni. Zdaj vlada bo pač voljo ljudi spoštovala, tam, ker jo treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila. In veseli smo visoke udeležbe, veseli smo tudi, da so se nekatere karte odkrile, nekatere maske padle.
1: Janša je nedeljske referendume označil za ogrevanje pred referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prvak opozicije Robert Golob pa je ocenil, da vlada Janeza Janše nima zaupanja ljudi.
3: So ljudje na referendumu odločno zavrnili idejo vladajoče koalicije za uvedbo politične policije. Lahko rečemo, da je zmagal razum, sam bom pa rekel, da vsak boj se začne s prvim korakom. In danes je bila dobljena prva bitka v tem, da se v Slovenijo povrne demokracija.
1: Na izide referenduma so se odzvali tudi v Društvu novinarjev Slovenije in Sindikatu novinarjev Slovenije. Kot so dejali, jih veseli, da je mnogo voljivcev na posvetovalnem referendumu o RTV prispevku vendarle prepoznalo pomembnost Radiotelevizije Slovenija ter njenega stabilnega in zadostnega financiranja. Za generalno sekretarko Društva novinarjev Slovenije Špelo Stare je tesen izid posvetovalnega referenduma o ukinitvi RTV prispevka zmaga za javni medij in slovenski javni prostor.
4: Društvo novinarjev Slovenije smo zelo veseli tega izida za parlamentarno preiskavo. Mislim, da je to velika zmaga, ki preprečuje politiki brez neke pravne zaščite poseganje in v svobodo izražanja in v lovljenje podatkov in nadlegovanje kritičnih glasov, med katerimi so seveda zelo pomembni novinarji. Glede RTV prispevka bi pa rekla, da je to res velika zmaga, ker tokrat Slovencev niso spraševali politiki o neki, kako bi rekla, abstraktni uredniški avtonomiji, ampak so jih dejansko vprašali, ali so pripravljeni plačevati RTV prispevek, torej šlo se je za položnico in Slovenci so kljub temu, da verjamem, da marsikdo težko plača to položnico, se odločili, da so pripravljeni plačevati to položnico in to mislim, da je velika zmaga za ta javni medij in sploh na splošno za javni prostor.
1: Kako pa smo v nedeljo glasovali na Celjskem? So se v volilnih okrajih v celjski regiji rezultati glasovanj razlikovali od izidov na ravni države? Ostanite z nami.

0: središču na Radiu Celje.
1: Nedeljski referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi je bil peti referendum doslej, na katerem je bil dosežen kvorum za zavrnitev zakona. Ob približno 54-odstotni volilni udeležbi se je proti zakonu izreklo dobrih 51% volivcev, ki so prišli na referendum. V zgodovini samostojne države so volivci svojo voljo na zakonodajnih referendumih izrazili 26-krat, kar nekaj zakonov so na referendumskem glasovanju zavrnili. Od ustavnih sprememb leta 2013, ko mora biti za uspeh zakonodajnega referenduma dosežen zavrnitveni kvorum, pa je bil ta dosežen na 5 od 11 referendumov. Pri zakonodajnem referendumu je bila na Celjskem večina volivcev proti v volilnih okrajih Celje 2 in Velenje 1. V volilni enoti Celje je večina sicer referendumsko vprašanje podprla. Večinsko so volivci na Celjskem v vseh volilnih okrajih glasovali za omejitev volilne pravice državljanom tretjih držav. Podporo je dobilo tudi vprašanje o pogojevanju socialne pomoči z delom v družbeno korist. Odločanje o tem vprašanju sicer ne zadeva vseh prejemnikov socialne pomoči. Prav tako jasneje ne določa, da nimo koliko ur in kaj bi nekdo delal v javno korist, kdo bi takšno delo organiziral in kakšne bi bile pri tem izjeme. Gre za posvetovalni referendum v tem delu, kar pomeni, da bi morala država ustrezno ureditev na tem področju šele pripraviti. Po uradnih proračunskih podatkih je bilo leta 2022 v državi povprečno mesečno 52.885 prejemnikov denarne socialne pomoči. Leta 2023 jih je bilo 49.521, leta 2024 pa 47.775. V dveh letih se je povprečno mesečno število zmanjšalo za približno 9,7%. Večina volilnih upravičencev na Celjskem je podprla tudi ukinitev RTV prispevka, le v volilnem okraju Celje 2 so glasovali proti njegovi ukinitvi. Potem, ko so k izidom nedeljskih referendumov prišteli še glasovnice po pošti iz domovine, bodo 19. oktobra še glasovnice po pošti iz tujine ter na diplomatsko-konzularnih predstavništvih. Državna volilna komisija bo postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja končala najpozneje do 30. oktobra. Nedeljske referendume je sicer zaznamovala visoka volilna udeležba, ena najvišjih na vseh dosedanjih referendumih. Na volišče je namreč prišlo več kot 54% volilnih upravičencev. Višja udeležba je bila doslej le na posvetovalnih referendumih o Evropski uniji in NATO ter referendumu o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekal hkrati s predsedniškimi volitvami.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Fehtar iz turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
4: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
6: Dve slovenski na en mah.
7: Tokrat v rubriki Dve slovenski na en mah Orleki. Zlatorogovo pesem so v novi izvedbi posneli s Titom Potecinom. Še prej v naši družbi Cherry Flavor iz Savinjske doline. Njihov šesti singel, Dej me poglej, napoveduje prvi album Akt.
8: Čau, Simo, tu iz Cherry Flavor. V čast mi je danes predstavljati na našem domačem radiju v Celu našo novo pesem z naslovom Dej me poglej, ki bo tudi del našega prvega albuma, ki bo izšel v oktobru na slovo Akt. Delali bomo tudi en ful velik koncert v novembru, 18.11. je datum. Karte so že by the way zuni, tako da pridite pogledat, pridite počekirat, pali zdele musko na glas. Čau!

0: Dve slovenski na en mah.
1: Živjo, sem Mitja od skupine Orlek in vi poslušate naš nov komad Zlatorogova pesem na Radio Celje.

v Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gross in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivu Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: oddaje. Tačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačke na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Jesen prinaša pisano listje, hladnejša jutra, dež in krajše dneve. Medtem ko se mi zavijemo v toplejše jakne in vzamemo dežnike, se morajo na spremembe vremena prilagoditi tudi naši štirinožni prijatelji. Pa veste, na kaj moramo biti pozorni, ko se temperature spustijo in so sprehodi vse pogosteje po mokrih poteh? Za večino zdravih psov sprehodi v hladnejšem vremenu niso težava. Vseeno pa niso vsi psi enako odporni na mraz. Veliko je odvisno od velikosti, starosti, vrste dlake in zdravstvenega stanja. Manjši psi, kratkodlake živali, mladički in starejši psi lahko mraz občutijo hitreje. Če pes med sprehodom drgeta, dviguje tačko ali se vztrajno obrača proti domu, je to lahko znak, da mu je premrzlo. Kaj pa dež? Nekateri psi brez težav stečejo skozi luže, drugi se mokrih poti raje izognejo. Pomembno je, da jih v sprehod ne silimo, če jim je očitno neprijetno. Po potrebi jim lahko pomagamo tudi z nepremočljivim plaščkom, predvsem, če jih mraz hitro zmoti. Posebno pozornost pa si zaslužijo tudi tačke. Na njih se lahko nabere blato, pesek in drugi delci, zato jih po sprehodu preglejmo in obrišimo. Če so tačke zelo umazane, jih nežno speremo z mlačno vodo in dobro usušimo tudi med prsti. Sledi glasbeni premor, v nadaljevanju oddaje pa bomo govorili še o sušenju dlake, jesenskih sprehodih in o tem, kako poskrbeti za žival, ko postane zares hladno.

0: Letačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Ko se vrnemo z deževnega sprehoda, ne smemo pozabiti na dlako. Mokrega psa usušimo z brisačo, še posebej po trebuhu, tačkah in predelu okoli ušes. Pri psih z gosto ali dolgo dlako bodimo pozorni, da ta ne ostane dolgo mokra, saj se lahko pod njo zadržuje vlaga. Če uporabljamo sušilnik za lase, naj bo nastavljen na nizko temperaturo in naj ne bo preblizu kože. Tudi jesenski sprehodi lahko zahtevajo nekaj prilagoditev. Ko se hitro stemni, izberimo dobro osvetljene poti, psa pa opremimo z odsevno ovratnico, povodcem ali svetlečo oznako. Tako ga bodo vozniki in drugi udeleženci v prometu lažje opazili. Po dežju bodimo pozorni tudi na spolzke poti in večje luže, v katerih se lahko skrivajo različni odpadki. Kaj pa mačke? Tiste, ki hodijo na prosto, se lahko v hladnejših dneh pogosteje zadržujejo v zavetju. Poskrbimo, da imajo vedno možnost priti na toplo in suho mesto. Če mačka običajno preživlja veliko časa zunaj, jo v hladnejšem vremenu večkrat preverimo in ji omogočimo varen umik v notranjost. Predvsem pa ne pozabimo, da hladnejše vreme ne pomeni, da moramo gibanje povsem opustiti. Psi še vedno potrebujejo sprehode, igro in raziskovanje okolice. Če je vreme slabo, lahko sprehod nekoliko skrajšamo. Doma pa jim ponudimo miselne igre ali iskanje priboljškov. Jesen je torej lahko prijetna tudi za naše živali, če njihove potrebe prilagodimo vremenu. Opazujmo jih, poskrbimo za suhe tačke in pa dlako ter jim omogočimo topel kotiček za počitek. Oddajo sem pripravila Amadeja Kupinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnjič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev

0: ter iz turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Nektari s turnejo Party Animals Tour. Njihovimi hiti ter odličnim žurom kmalu tudi že v vašem kraju. Preverite lokacije in si zagotovite najcenejše vstopnice na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.